0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Poletje spet zdaj k nam prihaja. In spet rehr jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
8: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
12: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Na našem koncu Slovenije bo danes malce bolj oblačno, malo kiljavo, do 27 stopinj se pričakuje, nobenega skoraj do vetra in kot kaže, se bo proti večeru tudi precej shladilo. Že ob 6 planiramo imeti 24 stopinj, pravijo vremenarji, in trenutno jih imamo že 21 v Kopru, pa za enkrat 19 v Piranu in pa 9 v Ilirski Bistrici, 9 in pa tudi 9 v Postojni. Kakorkoli že, morje danes ogreva, kot kaže, s 25 stopinj tudi v obmorskem parku v Žosterni. Danes je treba še prebroditi skozi te oblake, jutri, soboto pa bo bistveno bolj sončno, ko se bo za vikend tudi postopoma ogrelo. Za nedeljo se pa pričakuje tudi dež.
0: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. uri. Že včeraj popoldne pa se je sestal tudi pristojni odbor, ki je pripravil predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru. Levici očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer pa so navedli napoved kandidature sokoordinatorja Levice Luke Mesca za župana Ljubljane. Po besedah sopredsednika stranke Uroša Macerla, poslanska skupina z imenom Levica in Vesna s 5 poslanci Levice, kjer Vesna ni vključena niti v ekipo strokovnih sodelavcev, ne omogoča oblikovanja skupnih političnih stališč ter skupnega usklajenega političnega delovanja. Ministrstvo za kmetijstvo pa skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic lanske suše je vlada na njihov predlog zagotovila 8,45 milijona evrov, prva izplačila upravičencem pa so predvidena v prihodnjem mesecu. Kronika, podobno kot v Kopru, so tudi v nakupovalnem središču BTC v Ljubljani neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Na kraj kaznivega dejanja je bilo napotenih več policijskih patrulj, teren je pregledoval tudi policijski helikopter. Storilci so pobegnili v črnem avtomobilu Citroen C3 z italijanskimi registrskimi tablicami.
1: Previden, strpno, kamorkoli se namenjate v tej točki, ko smo šele po 6. uri, imamo že nekaj posebnosti. Za začetek lahko začnemo z priključek Plavje Hrvatini v smeri Kopra, tudi danes zaradi del zaprt vozni pas. Imamo prometno nesrečo na primorski avtocesti med Traubar komando in priključkom Postojna v smeri Kopra in pa v smeri Kopra tudi unec Postojna, že krajši zastoj. To je to. Če slučajno še kaj opazite, sem na voljo.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Res je, drži, 3 minute čez 6, 23. juli, danes je četrtek, torej mali petek. Dobro jutro tudi strani naše Jane, ki skrbi za čisto sveže novice. In poskrbeli bomo za marsikaj v tem četrtku. No, začinimo najprej z glasbo. Armin Van Buren in pa Leoni vas pozdravljata.
5: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry,
6: baby, are you down, down, down, down. To je Kapris.
7: Sonce.
8: Lepo vreme, motori.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

0: This is what it feels like, pravi Armin van Buuren in Trevor Guthrie ob 10 čez 6 v 23. juliju, četrtek danes, dobro jutro. Alora, jaz sem tako čisto na splošno pogledal malo, kaj dogaja in okej, veliko več se danes že govori o sončnem mrku, vidim en kup enih stvari po svetu, ki jih mogoče včasih skoraj boljše ne slišati in videti. Ampak glej, tako pa če je danes tudi v tem četrtku, zanimiva zadeva, ki se me je dotaknila, je, da včeraj, sicer je zdaj ta teden malce hladneje, je tako, no in v tem tednu nekaj delam za svojo glasbo in v glavnem sem se slišal z enim prijateljem, ki mi je posnel en del ene pesmi in je z Norveške en tak poseben inštrument zaigral. In kaj mi je bilo najbolj zanimivo, da sem ga prašil, daj mi naslov, da ti nekaj pošljem in sem mu hotel poslati na Norveško skratka neki in sem opazil, da on ima v tem trenutku tipo po noči 9 stopin, kot danes v Postojni. In čez poletje imajo, ne vem, maksimalno 12-13 stopin čez dan in se mi je zdelo, to je skoraj kot naša Postojna, razumeš, danes pogledam temperature in to so te stopinje, s tem, da po zimi grejo tudi do minus 20 in kaj takega, no, skratka nek norveški del tam čisto med nekimi gorami in ne vem, no, mislim, da bomo jaz lepo stvari pošiljal kar po pošti in ne bom ga nič šel obiskat kdaj v živo, ker niste zame, ampak imam pa nekaj druga, kar ni zame, ampak je predvsem za vas. In to je današnji Kapris Summer Box, čigar pesem, ki jo iščemo, je Mysterious Girl. Za brisačo Kapris, Bluetooth zvočnik Kapris, Kapris Frisbee in pa seveda dvakrat kepica v Triglavski tukaj v Kopru. Tako da ta pesem vam danes prinaša Kapris Summer Box, ko jo zaslišiš v celoti, seveda pokliči. Oziroma ne pokliči, ni pošti SMS. Na nič 315-3328, če boste poklicali, se vam nihče ne bo javstvo, ker se pač na tisto telefonsko ne moremo spoh javiti, v bistvu samo narejeno za SMS-e. Tveda ja, je še zgodaj, niti meni še ni jasno, kaj se dogaja. 6 pa 11 oziroma 12 in dobro jutro sem skupaj. Shakira, D-Zero Skull in pa Teddy Swims v našem jutru.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

Loka Shakira in Dizzy Rascal, 6:18 na Kaprisu, 23. julij, dobro jutro. Kot veste, je Loka tam blizu pred Loke. Drugače pa tudi Škofja Loka, pa še kakšna druga, očitno tudi Shakira je Loka po svoje. Trenutno imamo gnečo na Postojnskem, za predvsem tiste, ki vozite proti Kopru, za tiste proti prestolnici zaenkrat bistveno krajše, in to je zaenkrat to na primorski avtocesti. Ste pa lahko še dodatno pozorni in previdni na koprski hitri cesti med priključkom Plave Hrvatini in priključkom Škofije v smeri Kopra, zaprt vozni pas. In to je to. Čas je previdno in strpno še naprej, če boste karkoli opazili, smo na voljo. A čisto zdaj, prav zdaj, točno v tem trenutku, ko govorim, se je zgodilo očitno obvestilo za žival na cestišču, oviran promet pri priključku Brezovico v smeri prestolnice. To potegne biče kakšna gneča manjša, ampak nič kaj takega. Že čez nekaj trenutkov gremo v lansko poletje z Eni Jurišič in Matijo Cvekom. Treba šli me, pa še marsikaj drugega imamo, tako da res dobro jutro. Vi pa med tem malo pomislite in razmišljajte o tem, ma vi, boste spali vedno v isti spalnici, ko vaš partner oziroma partnerka? Dajte mi povedati, na nič 3153388, danes imamo tako temo. Season.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
5: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
6: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
4: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: 3xdvojniv.zpms.si.
0: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop.
10: In poletje je zakon. In to je to.

0: Danes ne bo neko tako preveč lepo vreme, to niti ne pričakujte. Danes bomo imeli, kot kaže, predvsem oblake in nekoliko nižje temperature, tako da mogoče, če niš ravno za na plažo, boste pa lahko končno počeli tiste stvari, ki so vam recimo zdaj te vroče dnevi preprečevali. No, v tem trenutku, kot kaže, imamo zgolj in samo 18 stopin v Strunjanu pri šoli in imeli bomo, kot kaže, še kakšen tak poseben trenutek danes, do 28 stopin se pričakuje, proti večeru pa bo zapihalo in prineslo oziroma odneslo v tem primeru še kakšno stopinjo. Morje ima trenutno tudi na plaži v Fiesi približno 24 stopin in pol ali pa malce več, ampak nič kaj takega. Tako da, v teh dneh se bo še videlo sonce, v nedeljo pa dež.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. V okviru priprave regionalne celostne prometne strategije obalno-kraške regije je javnosti na voljo tudi spletna aplikacija, s katero želijo pripravljavci strategije v načrtovanje prihodnjega razvoja mobilnosti vključiti prebivalce regije in druge uporabnike prometnega sistema. Aplikacija omogoča tako vsakomur, da na zemljevidu označi konkretno lokacijo ter poda pobudo, opažanje ali predlog za izboljšanje mobilnosti. Občanke in občani lahko na ta način opozorijo tudi na prometne težave in nevarna mesta, manjkajoče peš in kolesarske povezave, pomanjkljivosti javnega potniškega prevoza, težave s parkiranjem in dostopnostjo ter druge izzive, s katerimi se srečujejo na vsakodnevnih poteh. Svoje pobude in predloge pa lahko oddajo vse do 7. septembra. V osrčje Kopra pa se letos vrača priljubljeni koncertni niz Poletje z biseri. Ta se po večletnem gostovanju na odlični lokaciji Kapodistrija Sovega trga letos vrača tudi na svojo izvorno lokacijo in to je Lapidari Pokrajinskega muzeja Koper, kjer bo 3 avgustovske srede zapored ponovno na sporedu biserni koncertni zbor. Otvoritvena čast letošnjega koncertnega niza bo 5. avgusta pripadla Leopoldu, enemu najbolj izstopajočih, pa tudi pronicljivih glasov sodobnosti. Slovenskega repa.
0: Nič posebnega zaenkrat na cestah, tudi gneče ne nastajajo, sicer tam ja, pri Postojni, tisto je klasika, zdaj je že v tem obdobju, tako da na območju priključka Brezovica pa je nekoliko bil oviran promet, ne vem, če še vedno zaradi živali na cestišču. Če je slučajno še kaj in vi to opazite, dajte to deliti z nami.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
0: Drži, ura je še 34, 23. je julij, danes četrtek. Upam, da ste fajn, da uživate, da ste se dobro prebudili, da ste predvsem se naspali. Za razliko od nekaterih, ki so v vaši družbi. No, ampak bistvo je to, da bomo pomagali si v tem četrtku prebroditi lažje skozi delovni del, pa bomo mogoče še popoldne kaj skupaj počeli v rezortu Adrie Ankaran. Predvsem pa se bomo zdaj v tej točki tudi malce pogovarjali. Res da prihaja taka sexy music, lahko rečemo. Bruno Mars in On My Soul, ki kliče po temu, da bi šel v spalnico. Manjkrat, ko ste v spalnici, potem ostanete skupaj v spalnici.

0: To smo šli prav iskat v arhiv, da smo jo našli in da smo lahko vinilko potegnili sem, da vrtimo. Grupo Italijano in Tropicana, ko je še 19 minut do sedmih. Dobro jutro in dobro jutro tistim, ki ste mogoče danes spali v ločenih spalnicah. Zakaj? To je neka tema, ki je, kot kaže, v zadnje čase zelo aktualna. Vse več parov se namreč odloča, da so postali tako imenovali spalnični ločenci. Ne, pač da grejo ločeno spat. Kljub, nekoliko sicer, pazi, dramatičnemu imenu, ni da ki se zdaj ločuješ, zato greš spat, ne, greš namensko zato, da je boljši odnos spat vsako svojo spalnico. Torej, to sta podprli Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow, pa še ne vem, en kupenih igralcev in igralk, predvsem igralke. Ampak skratka, oni dve, Cameron Diaz in Gwyneth Paltrow, sta tisti dve, ki poudarjata predvsem in podpirata to zgodbo zaradi tega, da lahko bolje spijo in potem sta boljše volje zjutraj, ker namreč, če partner, predvsem moški logično, preveč smrči, se pogosto prebujata, potem imata drugačen življenjski ritem lahko in lahko ta potem rešitev pomaga do tega. In zdaj, to naj ne bi bil sicer nek nov trend, samo zdaj prišel ven. V preteklosti so bile ločene spalnice med premožnejšimi družinami celo znak prestiža. Torej, veš, da so bogati imeli eno spalnico za moškega in drugo spalnico za žensko. Danes raziskave pa kažejo, da bistvo približno tretjina odraslih vsaj občasno spi ločeno od partnerja, najpogosteje zaradi smrčanja ali različnih urnikov, da se pač ne motite. No, zdaj psihologi potem poudarjajo, da kakovost zveze ne določa skupna postelja. Torej, ni da ki je kaj narobe, če spite vsako svoje postelje. Ampak komunikacija, zaupanje in čas, ki ga partnerje preživite skupaj, torej izven tistega. Ne? Zdaj, nekateri pari imajo celo vikend prespanja, da veš, da med tednom spijo vsak po svoje, potem pa za vikend gre sta skupaj spati. Veš, ko študenti, ko smo prišli nazaj domov iz Ljubljane, dol v svoje spalnice si potem spal, mogoče pač s partnerko ali pa partnerjem v tem primeru, nekako bolj skupaj, no, tako. Ne vem, če imate tako navado. Dajte mi napisati na 031-533-288. Ma vi, spite v isti spalnici, na isti postelji in vam je cool, ali potrebujete včasih pauzo eno drugega in pač, če nimaš dveh spalnic, greš spat na kauč. En gre pač na kauč, drugi spi v postelji naprej, kakorkoli se pač že zmenite. Dajte mi napisati, skratka, na 031-533-288 prek SMS-a, Vibra ali Whatsappa. Mi pa nadaljujemo Sienna Spyro in Material Lover.
1: Hi, I'm Sienna Spyro.
2: Material lover, yeah. Material lover. To je Kapris.
3: Poletje je zakon.

0: Wake Me Up in Avicii ter Eloy Black ob 6.49, malo bo točnih 10 minut do 7. Dobro jutro sem skupaj. Slišal sem, da imamo eno posebnost. Ja, in sicer, a sem razumel prav, Alisa, je radar pred viaduktom Črnikal?
1: Pred viaduktom Črnikal je radar postavljen, ja.
0: A, okay, dobro. Hvala, Alisa, to za vse tiste, ki se peljete torej proti Kopru, bodite pozorni, tam je postavljen torej radar pred viaduktom Črnikal. Kakorkoli že, če se odpravljate proti notranjosti Slovenije, boste najverjetne pri postojni šli malo bolj počasi, potem po odvrhnike naprej pa zaenkrat vse v zelenem, tako da če ste menili proti notranjosti Slovenije, boste prišli na svoje še pravočasno. Kakorkoli že pač, zdaj pa dajmo pogledati, kaj so pripravili pri primorskih.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Alora, piše o tem, da civilna iniciativa Pirano zbrala 921 podpisov podpore pobudi za razpis referenduma o prodaji zemljišču Fiesi. Na Šaletu načrtujejo 30-metrski antenski stolp, krajani želijo več pojasnil. No, po 3 tednih od okvare le odprli trgovino v Podgradu. Višji sodniki razveljavili sodbo, Majda Šantel si še ne more oddahniti, pa tudi da plazišče na Grahovem obači sanirajo poškodbe. Poškodovane hiše pa nameravajo v prihodnje obnoviti. O tem in še marsičem drugem pa v današnjih primorskih novicah.
3: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sam ne si smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
5: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
6: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
7: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
8: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev, Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
11: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Izberite mobilni paket najže od 10,99 € na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljše mobilne omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
14: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: Poletje.
17: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja. Prav vidite, danes bo oblačno in najverjetneje maksimalna temperatura 28, a proti večeru se utegne tudi dobro shladiti in bo padlo za tipo tako, vsaj 3-4 stopinje napovedujejo trenutno vremenjeni, ker bo zvečer začelo tudi pihati. Kar se pa tiče trenutnih temperatur, smo trenutno na 21 v Ankaranu, 9 še vedno v Ilirski Bistrici in Postojni in pa zaenkrat 16 na Kozini. Morje ima 25 stopinj, vsaj zaenkrat tako piše na plaži pri Lazaretu. Kar se tiče tega tedna, bo jutri in v soboto bistveno bolj sončno, počasi in postopoma se bo ogrelo tudi v nedeljo, čeprav v nedeljo pričakujemo kakšno dežno kapljo. In je že 7.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum skoraj 45 tisoč podpisi voljivcev vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Kot so pojasnili, želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in tudi upravičenosti preiskave. Delo pa začenja strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, ki se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasedanja danes po junijskem dvigu obrestnih mer glede na pričakovanje analitikov najverjetneje ne bo znova posegel v evrsko denarno politiko. Svet je na junijski seji osrednje evrske obrestne mere zvišal za 0,25 odstotne točke. Junijska poteza, ki je bila deležna tudi nekaterih kritik, da je bila preuranjena, je bil odgovor na krepitev inflacije zaradi rasti cen goriv po ameriško izraelskem napadu na Iran. Večja verjetnost za nov poseg analitiki vidijo na naslednji seji septembra. Šport. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runjeviku.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tej točki, kot kaže, imamo pri Postojni še vedno nekaj malega gneča, ampak drugače vse v zelenem, ne boste verjeli. In držim pesti, da tako ostane tudi čim dlje. Je pa še vedno obvestilo, ki nam ga je poslala Alisa, oziroma malce prej nas je poklicala in tako povedala.
3: Pred viaduktom Črnikal je radar postavljen, ja.
1: Ok, previdno. Če je še vedno tam, za vsak slučaj bodite pozorni. Če pa še kaj opazite, smo na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Berem vaše SMS-e o današnji jutranji tematiki, ki očitno vas je užgala. Allora, obstaja sleep divorce, oziroma da je spalnična ločenost. Torej, en spi v eni sobi, drugi spi v drugi sobi. Zakaj? Ponovadi zaradi tega, ker do kje kaj malo zasmrči. Tako pač je in zato, da se oba naspita, zato, ker imate tudi mogoče drugačne urnike, spita pač v ločenih spalnicah. Ne zdaj čisto vsak večer, ampak najverjetneje je zelo pogosto, če ne, ne bi bilo smisla, ne? No, v glavnem, ali imate tudi vi kakšno tako zgodbo, ali ste tudi vi del tega, te zgodbe in se v temu najdete nič 3153328, samo napišite mi, če imate to navado in koliko krat to počnete. To sem vas že prej vprašal in sicer nepodpisana je predvedena to ženska napisala, Temu jaz in moj mož rečeva dopust. On gre spat na kavč, jaz spim v spalnici. Tudi po 4-krat na teden. Ok? Zanimivo, jaz... Meni se zgodi, ja, gremo včasih na kavč spat, ma ne zaradi tega, ker bi moja žena smrčala karkoli drugega, pa če enostavno včasih rabim malo večje mire. 7 pa 7, Jennifer Lopez.

0: 7 pa 13. To so DB Boulevard in Point of View. In če smo že pri Point of View, ki pravzaprav pomeni zorni kot gledanje na stvari, ne? Torej vsak ima svoje stališče in svoje zgodbe. Danes smo vas vprašali, ma vi, poznate to zgodbo o sleeping divorce, to pomeni, da v bistvu sta zakonca pa pač partnerja spita vsak v svoji spalnici in Tanja mi napisala, mi imamo vse kontra, mož spi na kauču, v oklepaju, ker zaspi, ko gleda TV. Jaz spim v spalnici od sina, sin pa v najini spalnici, ker je tam druga TV. Bog ne daj, da bi crknil televizor.
1: Ja, vsak gre tam, vsak, ki mu paše, no.
0: Gre, vsak, pač okej, okay, moška gleda ta televizijo, verjetno nima ta skupnih interesov, vsak gleda svoje in ona gre za to, da ima ljubi mir
1: no,
0: v spalnici od sina.
1: Zadovoljni.
0: Ja, Tomaž je napisal, dobro jutro, ker neki mož in žena morata spati skupaj, sicer bi zakaj bi bila skupaj. Okej. Okay. Kaj praviš ti, Jana, jaz vem, da ti imaš podobno zgodbo.
1: Ma, mi se s tem doma ne obremenjujemo. Jaz se več kot odpravim v otroško sobo, tam je velika postelja in je samo moja. Tako da, jaz se po noči rada zbujam, moj čas jih tudi zasmrči, kar me ne moti. In jaz se s tem res lepo se odpravim, vzamem moj polšter, vzglavnik in grem.
0: Ampak se prav namensko odpravite vsako svojo spalnico enako časno ali pač en prej?
1: Včasih ja.
0: Ja.
1: Recimo, če so kakšne fešte in tako naprej, se točno ve, ne, da recimo, če je alkohol in tako, da včasih...
0: Pol malo bolj

0: smrčiš.
1: Tako, ja. Ne, ja. In potem se niti ne odpravljam v spalnico, ampak grem.
0: Kar zaviješ.
1: Tako, grem prva v svojo
0: sobo. Za goste. Ja. Dobro, v glavnem, pri meni je podobno, mislim, mi dva s Tino spiva čisto vsak večer skupaj v postelji, ampak se pa zgodi večkrat, po mojem, vsaj vseh teh letih, kar smo skupaj, da sem se večkrat odpravil vmes po noči spat na kavč. Nedavno, zaradi tega, ker je prišla mačka spat z nama, po noči očitno enkrat, ja. Niti ne vem kdaj. In me je motlo, ker se nisem mogel obračati, kot sem hotel, so šel pa spat na kavč na svoj mir.
1: Ampak zanimivo, da to debato imamo večkrat med pari in tako naprej. In se vsi strinjajo, zdaj ne vem, ali mogoče malo starejši pari, neko so dali že določene stvari skozi in tako naprej, so zato, da, zakaj ne, tudi ločene spalnice in je bolj kakovostno spanje. Pravim, če kaj ne štima, ne?
0: Ma dobro, ne, mislim, po mojem tudi lahko vse super štima in ravno zaradi tega, da lahko štima, gre sta spati vsak svoj, ki imata svoj ritme in tako naprej. Jaz bi še eno stvar povdaril, po mojem je zelo, zelo pomembna tudi temperatura sobe, ker ženske imata rade bistveno bolj toplo, moški rabimo malo bolj hladno in tako da je potem zaradi teh temperaturnih razlik, dajmo reči, da nastanejo kakšne
1: tudi
0: diskrepance.
1: Tudi to, pri nas smo se dosti kot skrigali.
0: No, vidiš, en pod klimo, drugi pa brez, ne? Ok, v glavnem, nič 3153288, če slučajno želite tudi vi priliti še svoj lonček. Mi pa še vedno spominjamo, da današnji Kapisov box prinaša ta pesem. Mysterious Girls in Peter Andrej, že čez kakšno, bom rekel, minuto ali kaj več, skratka, to je na playlist in ko jo zaslišite v celoti, pošljite še SMS na nič 3153388 za današnji Kaprisov box. 7 pa 16, Michael Patrick Kelly.
2: Michael Patrick Kelly.
3: To je Kapris.
4: Morje, voda in sladoled.
5: Volet je zakon.

0: dugo toplo leto, kaže Neno Belan z Džaboli. 23 je tudi sedmi, tako dobro. V glavnem, trenutno ni nobenih večjih prometnih posebnosti, še vedno pa pravi Alisa, da je radar pred viaduktom Črnikal, mislim, da smeri Kopra, tako da previdno in strpno, če peljete proti Kopru, da ne boste prehitri, ker položnica tudi hitro pride domov. In tam na tistem območju imamo tudi priključek Črnikal predor Dekani, zaradi del oviran promet. Danes bo oviran promet tudi v Ilirski Bistrici in sicer na ulici Nikole Tesle, tako kot včeraj, danes ko si jo travo, pa še prometna nesreča pri Mali Bukovici v tem trenutku, tako da previdno in strpno še naprej, če kaj opazite. Nas pokličete kmalu, en moment iz naše minule radijske sezone jutra, še prej pa... Good old days in Chris de Sarandi na Kaprisu, 7.24 na uri, dobro jutro.
1: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi z Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
5: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
10: Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
10: Istralandija.com.
12: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
14: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
15: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus.

0: samo.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
2: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
3: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
5: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
6: Portoroške noči.
7: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. avgusta, Joker Out.
8: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
7: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Poletje.

0: danes bo oblačno, najverjetneje proti večeru, tudi hladno za tiste, ki vam mogoče 24 stopinj najbolj ne prija. Tako pravijo, da bo in sicer takoj po 6. uri bo iz 28-29 padlo na 24. Danes se nam obeta torej oblačno, jutri soboto sončno, v nedeljo pa mogoče malce deževno. V tem trenutku imamo 21 stopinj tudi pri obzidju v Piranu.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Na parceli ob vodohranu na Šaletu je predvidena postavitev nove bazne postaje mobilne telefonije operaterja Telemach. Občina Izola je za poseg že izdala potrebni pozitivni mnenji in soglasje v okviru svojih pristojnosti, medtem ko v krajevni skupnosti Jagodje Dobrava opozarjajo, da niso bili vključeni v postopek in da si krajani želijo več informacij o načrtovanem posegu. Kot pravi predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoš, se nekateri sprašujejo o vplivih na okolje v bližini tankih baznih postaj. Po doslej znanih informacijah so bili v postopek vključeni lastniki sosednjih zemljišč, ki so lahko podali pripombe, širše razprave s krajani oziroma krajevno skupnostjo pa ni bilo. Kako neodgovorna je vožnja pod vplivom alkohola in kako hude so lahko posledice takšnega brezvestnega ravnanja, pa znova potrjuje nesreča, ki se je v torek popoldne zgodila v Prisojah na obrobju Kopra. Vinjeni domačin je z avtom zbil kolesarja, ki je utrpel hude poškodbe. Domačin je napihal kar 2 promila, policisti ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje. Četrtek je dan za 3 slovenske nastope v konferenčni ligi, kot smo že omenili. Med drugim je Koprčanom žreb namenil gostovanje na skali sredi Severnega morja na Ferskih otokih, kjer veljajo za favorite, čeprav z logističnim zapletom. Ob nizki temperaturi bo za koprsko ekipo dodaten tekmet še umetna trava in veter z morja.
0: Previdno in strpno, verjetno je še vedno aktualen, je tako, Alisa?
4: Pred viaduktom Trnikal je radar postavljen, ja.
0: Ok, dobro, previdno in strpno še naprej, kamorkoli ste namenjeni. V tem trenutku, kot kaže gneča pri Postojnskem in pa na cesti Jelšani-Ilirska Bistrica pri Mali Bukovici je oviran promet zaradi prometne nesreče, na ulici Nikoli Tesla v Ilirski Bistrici pa danes kosijo travo. Previdno in strpno.
2: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: Guten Morgen. 7.34, 23. julij, četrtek je danes. Že čez nekaj trenutkov gremo malce v preteklost. Kaj boste slišali? Boste slišali po dveh hitih, ampak... Kaj je ta komad? Mysterious Girls, Peter Anđe, ki ti danes prinese Capri Summer Box. Capri Summer Box pa vsebuje Caprisovo brisačo, Caprisov Bluetooth zvočnik, frisbee in pa 2x sladoled v Triglavski v Kopru. Tako da, Dobro poslušajte, ko se zavrti v celoti, nič 3153328 SMS-i. Ako tudi preko WhatsAppa, Vibra, kakorkoli. Dajte shraniti številko v telefon, nič 3153328, ker boste potem samo veš poklikaš in te vpraša o Viber, WhatsApp, SMS, Telegram. Ne, Telegrama nimamo. V glavnem. Bon Jovi, Olivia Dean, potem pa gremo v minulo radijsko sezono.
8: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect.

0: Bil je prelom tisočletja, spomnim se. Takrat še vedno aktualen MTV. Ne vem, če se ga še spomnite. Veste tisti program z muziko, ki ne hoče imel muziko. Danes pol zadnje čase je imel samo še... Zanem in Bon Jovi na avtomobilih v tunelu, ki imajo neko svojo žurko. No, skratka, 7.42 na uri in tudi mi smo, lahko rečemo, da celo leto žurali. Smo se imeli tako fajn, kupenih ljudi smo spoznali, pa ne govorim skozi tudi naš izekvizi, skozi staro bando in Capris Box, skozi Streets Google, nima pojma. Smo imeli tudi kakšen zanimiv intervju. In eden izmed takih je bil mogoče tisto tudi čisto prvi in to je bil naš nekdanji predsednik države in sicer Borut Pahor, ki je odgovarjal tudi na en tak kratek, hiter kviz.
1: Mi imamo za vas nekaj hitrih vprašanj, tako da tudi hitro prosim, če odgovarjate in sicer kaj imate raje. Všečke ali sledilce?
2: Sledilce.
1: Raviole ali žli krofe?
2: Raviole.
1: Črno ali belo vino?
2: Belo.
1: Pivo in cvetje ali melodije morja in sonca?
2: Melodije morja in sonca.
1: Samsung ali Apple?
2: Samsung.
1: Morje ali hribe?
2: Morje.
1: Oljčno ali bučno olje?
2: Oljčno.
1: Levo ali desno?
2: Ne, ne smete pretežkih vprašanj. Ne smete pretežkih vprašanj, ker smo še vedno zjutraj, ne? Bom razmislil do večera.
1: Zmenjeno.
3: Vsi se spominjamo vaše katrce. Takrat je šla v dobrodelne namene. Pa me v bistvu zdaj zanima, kakšen avto vozite danes?
2: Danes imam BMW X3. Mislim, da sem se dobro odločil. Sem veliko na cesti. Moram imeti avto, ki je dovolj varen in prostoren, tudi za tiste, ki me spremljajo, za prtljago, kajti gremo pogosto na letališča in to ne vedno samo na Ljubljansko, tako da sem se pametno odločil. Sem pa zelo rad imel katro in še raje sem se od nje naposloval na način, kot sem se. Katra je prinesla otrokom v boju z rakom, mimo grede praznujemo ta mesec, njihov pogum, ne? Otrok, ki se bojuje z rakom, je prinesla 370 000 evrov in danes obstoji Katrin sklad, se imenuje Katrin sklad, kajti tam je denar od prodaje avtomobila in ta denar je namenjen, zelo lepo se mi to zdi, za žepnino otrokom, ki se bojijo z rakom. Se pravi, ne glede na to, kaj si starši mislijo, ne glede na to, kaj si mislijo drugi, od katerih so sicer otroci odvisni, oni dobijo žepnino in to žepnino lahko uporabljajo za čipsa, za sladoled ali za karkoli. Tako da,
1: lepo.
2: In so zelo srečni. To vem, ker se z njimi še vedno družimo in mi to zelo veliko pomeni v tiste osamelosti na nek način in pomeni to, da imajo nekaj, kar je samo njihovo eno tako spričevalo, da je neko upanje tudi v tem smislu, da se lahko sami o nečem odločajo, da niso samo žrtve neke hude bolezni. Mimo grede, katrca je prišla tukaj iz Portoroža, iz obale. Ja. Jaz sem iskal katro in enkrat leta 2000 in enkrat vidimo, da je katra v Portorožu in še več, zvem, da je katra last ene gospe. To je bilo že obetavno. Pol bo še bolj obetavno, ko smo zvedli, da je last starejše gospe. In ko smo jo prišli pogledati, je bila katra konova.
0: Ja.
2: To je bila namreč ena izmed zadnjih katr, ki so šle z tekočega traku v Novo mesto. Bila konova. In smo rekli, gospa, to je nov avto. Ja, rekel, veste kaj, ko grem v Koper službo, če dežuje se, grem z avtobusom. Si morate misliti. Se rekel, avto bo kupljen.
0: To in še marsikatero drugo, ki nam jo je povedal Borut Pahor, slišite na našem YouTubeu in na našem Spotifyju. Nadaljujemo s hiti Alfa, Manu Čao in A me mi pjače.

0: sta tu. 12 minut do 8, 23. julij, četrtek, dobro jutro. In to je to. V bistvu ne, imam še nekaj in sicer, da je še vedno viran promet na ulici Nikole Tesle v Ilirski Bistrici do 2 zaradi košnje trave, priključek Črnikal pred Ordekani smeri Kopra viran promet, ne vem, če je še vedno tudi radar pred viaduktom Črnikalu smeri Kopra, tam so tako so opazili predčasno, in pa še Črnikal pred Ordekani smeri Kopra viran promet na Primorski avtocesti, zaenkrat vse v zelenem z izjemo tistega območja tam pri Postojni. In that's it. Nič 879, če slučajno še kaj opaziti. A ja, pa še to. Mysterious girl. Peter Andre ti danes prinaša Capri Summerbox. Ko jo zaslišiš v celoti, nič 3153288. Ampak, že čez nekaj trenutkov gremo najprej v leto 1987 z Suzy in the Banshees The Passenger. Ostanite z nami.
1: Čestitke na poletnem Caprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek. A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
7: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
7: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
8: V soboto, 25. julija, ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnosti. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: bodo znova Kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra. Potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone. Liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu. 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika. Sveta Katarina Ankaran. Petek, 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
14: Dobro jutro.
15: Dobro.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Nekega sonca danes ravno ni, ne? Ni za prehvaliti, bomo pa seveda se vrnili k poletnim dnem že jutri in potem tudi v soboto bo lepo sončno, v nedeljo pa nekoliko bolj oblačno, mogoče imamo tudi deževno popoldne. Potem naslednji teden spet pravijo, da bodo temperature narasle in nas čaka res zelo, zelo vroče obdobje spet in samo sonce. Skratka, v tem trenutku imamo na termometrih 22 v Kopru, 20 v Luciji, zaenkrat tudi 17 na Kozini in 10 še vedno, samo v Ilirski Bistrici. Morje danes greje, ohlaja kakorkoli, s 25 stopinjami tudi v obmorskem parku v Žusterni. Kamorkoli, karkoli boste počeli, imejte sonce vedno v sebi.
2: Ura je 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. Predsednik Svobode Robert Golob je v začetku meseca predstavil svojo zamisel o ustanovitvi vlade v senci. Na včerajšnjem delovnem kosilu pa je k sodelovanju povabil SD, Levico in Prerod. Do kakšnega dogovora ni prišlo, manjše levosredinske stranke pa so v prvih odzivih zelo zadržane. Članice EU so se po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Brigitte Markussen za novo posebno predstavnico Unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je Markussen za položaj predlagala, potem ko je pred nekaj dnevi po intervenciji slovenske vlade preklicala nominacijo Tanje Fajon. Banka Slovenije pa je izbrala zmagovalni likovni rešitvi za priložnostne kovance, ki bodo izdani prihodnje leto. Na prvem kovancu bo ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni-Godec upodobljena priljubljenemu cacopatarica zbirateljski kovanec, ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini pa bodo temeljili na tipografski zasnovi z zgodovinskimi gesli. Dubaj pa prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem ublažili pomanjkanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov, pa tudi restauracij.
1: Allora. Gremo pogledati še na ceste. V tem trenutku, kot kaže, imamo bistveno mirno situacijo. Bodite pozorni med Dolno Bitnjo in Ričico. Tam imamo košnjo trave vse do dveh. Enaka zgodba velja za ulico Nikole Tesle v Ilirski Bistrici. Drugače pa Črnikal predor Dekani v smeri Kopra na avtocesti oviran promet. Pa še, bodite pozorni tam okoli Postojnskega. Tisto vemo, da je vedno malce bolj tako pestro za iti skozi tista dela. Drugače Studenec Rauber Komanda, prav tako krajši zastoj. In pa, ne vem, če je še vedno, ampak pred časom je bil, pravi Alisa, en radar. Kje že je Alisa?
4: Pred viaduktom Črnikal je radar postavljen, ja.
1: Ok, super. Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate. Že čez nekaj trenutkov pa imam še nekaj za vas.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Tako je. 3 minute čez 8, 23. julij, dobro jutro še enkrat. Spomnim, da Plan Invest gradnje obveščajo popolni zapore ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Dela se bodo izvajala sukcesivno skladno z napredovanji del pred elektro in pomorsko šolo v Portorož od naslova Podpomorščako 4 do naslova Podpomorščako 15 in sicer od danes en mesec do 23. augusta. Dostopate pa lahko na tisto območje prek Vilfanove ulice, če ste slučajno vajeni po tisti poti. Torej, jaz vidim na naši playlisti komad, ki ti prinaša danes Capri Summer Box. Tukaj sta dva poletna. Začenjamo s tem, zim zelenim, za obdobje Festival Bara. Pavle Kjara.

0: Čekaj, kaj, to je ta pesem, ki danes prinaša Capri Summer Box. Ja, je, Peter Andre in Mysterious Girl, ko je ura 8 pa 11, je 23. julij. Dobro jutro sem skupaj, vsem mišterioznim dekletom. Čeprav mislim, da tako zelo mišteriozna ne more biti Tanja, ki je poslala pravočasno tudi SMS. Tanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kje si, kako si, kje sem te ulovil?
1: V službi.
0: Že. Tudi ti.
1: Ja. Treba začeti zgodaj.
0: Si začel ob 7, da končaš ob 3, ali si začel ob 8, da končaš ob 4?
1: Ne, začnem ob 8 in 15, drugače uradno.
0: Torej uradno še nisi v službi, dej, imaš še 3 minute in pol za kafe, za vse tisto, kar rabiš.
1: Za kafe, tako.
0: Tako je prav. Kako si drugače, Tanja, kaj počneš v tem poletju?
1: Čakam dopust.
0: Koliko še?
1: Še bo en mesec.
0: A res, ti si tista Ferragosto varianta?
1: Jaz sem tista septembrska.
0: Septembrska celo?
1: Ja,
0: veš, da to sploh ni slabo, ker v bistvu, ko pomislim tako, da greš ti lepo septembra na dopust, imaš bistveno več izbire, temperature niso tako zelo visoke, pa verjetno tudi cene so malo nižje, ali se motim?
1: Cene ne več so nižje, ampak ljudi je dosti manj.
0: Dobro, me veseli, da si izbrala pravi termin zase. Drugače pa ja, tukaj v našem studiu te čaka Capri's Box z Bluetooth zvočničkom, našo brisačo s frisbijem in seveda za brezplačen obisk Triglovske, ker te bodo počakali s čudovitimi okusi.
1: Kaj lepo, hvala.
0: Vsi so veseli za
1: to.
0: V glavnem, želim ti lep dan še naprej, lepo poletje še naprej, pa da bi ta en mesec menil čim prej.
1: Hvala, enako.
0: Evo, ostani z mano, prosim, še malo na liniji in čau, lepo se mi.
1: Okej, hvala.
0: Evo, ura je 8.13, še en Capri's Box je našel v tem primeru novo lastnico. Kdo bo jutri na vrsti, ne vem, ostanite z nami in boste zvedeli jutri, katera pesem prinaša Capri's Box. Tu je Ella Langley.
2: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Capri's.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje.

0: navijati za anti-hero, ta pomeni, da pač navijaš vedno za tiste, ki so kontra. No, zdaj, če ste tudi vi malo kontra, verjamem, da boste šli danes tudi kontra vremenu, ki je nekoliko bolj oblačno, ampak temperature so dokaj prijetne. Jaz, ne, tega ne bom povedal, kako sem oblečen danes. 20 minut za 8, želimo predvsem povedati, da danes imate srečo tudi vsi, ki greste na progo, predvsem tisto asfalto iz točke A v točko B, zaenkrat brez večjih zastojev, samo tam pri postojni, bodite pozorni na dela, ki pa zaenkrat saj ne ovirajo preveč vaše poti. Že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s hiti, med drugim pride ta. Če smo že pri temperaturah, Jason Mraz.
1: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
3: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli.
1: Petek, Runkel Blues. Sobota pa Matija Bolčina. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Žabica Brkolina. In ob 20.30 koncert Trio Jukebox.
3: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
2: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
1: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
6: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
10: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
11: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
10: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
9: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Kam ta vikend? Mal Rodik! Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na Opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka, zaplesali pa

0: Piškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpeli Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke. Zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
2: Sonce.
3: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
4: Sonce in piva.
5: Paše.
2: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
6: Ja!

0: Vreme je, kar je. Ampak, glej, tudi kakšen dan premora od tistega žgočega sonca in visokih temperatur ne škodi in v tem trenutku je točno tako. Trenutno imamo na termometrih, kot piše, vsaj za enkrat. No, vse se verjetno se bo dvignilo na 28, kot napovedujejo, 22. Ih imamo trenutno pri osnovni šoli v Sočovljah, drugače pa bomo imeli tudi morje danes, ki nas vabi s 25 stopinjami na plažo, če se boste danes mogoče odločili tudi za bele skale. Kakorkoli že pač, danes bomo mi v rezortu Adrian Karan in tam pa ja, bo vroče. Začer pa se utegne danes tudi malce shladiti.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Poletje v Portorožu in Piranu tudi letos prinaša bogat kulturni utrip, ki ga s svojim programom soustvarja Auditorij Portorož. No, srednje dogajanje se odvija v amfiteatru Auditorija Portorož, kjer se po uspešnem začetku sezone zaznamovanem z nastopom Briana Adamsa in rekordno obiskano izvedbo festivala Melodije more in sonca nadaljuje niz vrhunskih koncertov. Sredi prihodnjega meseca pa se bo dogajanje preselilo na Portoroško obalo, kjer bodo od 14. do 16. avgusta potekale Portoroške noči, tridnevni praznik glasbe, dobre hrane in poletnega vzdušja na centralni plaži ter trgu prekomorskih brigad. Prireditev bo postregla z dvema brezplačnima glasbenima večeroma, pestro kulinarično ponudbo in spremljevalnim programom, vrhunec dogajanja pa bo v soboto dosegel z razkošnim ognjemetom nad morjem. Več kot 50 sosedov iz izolskih vrat v Kopru pa se je pred dnevi zbralo na srečanju ob slovesu koprskega stolnega župnika Primoža Krečiča, ki je dolga leta živel v tamkajšnji župniji in pustil močan pečat med ljudmi. Menijo, da je svojim zgledom pokazal, kako ljudi približati cerkvi z dobroto, iskrenostjo in toplino, ter da je lahko vzor številnim mladim duhovnikom.
0: Previdno in strpno, nič novega saj za enkrat na naših cestah, bodite pozorni in previdni na svojih poteh, če slučajno kaj opazite, da lahko delite z nami. V tem trenutku boste najverjetneje šli malce bolj počasi mimo Postojne, ampak tega smo že vajeni, če pa je slučajno še kaj, dajte nam to sporočiti.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
0: Drži in že čez nekaj trenutkov ti razkrijem, kaj se bo počelo danes v rezortu Adrian Karan. Medtem damo še Rikija Martina in Somber. My body isn't ready. Ob 8.32, danes je četrtek, 23. julij. Dobro jutro, sem skupaj.

0: She Bangs in Rick Martin. Ko je še dobrih debelih 20 minut do 9, upam, da ste fajn, je 23. julij in 23. julij je še eno popoldne, ko bomo z vami v resortu Adrie Ankaran, tokrat pa vas čaka kakšno popoldne, mama mi je. Že če smo pri Riki Martinu, samo razpomnim, zvečer danes imate tudi v Ribičevi kantini salsa party s plesnim klubom Soy Cubano, tako da bo Jose da Cuba tam z vami za plesu, za vse ljubitelje in mogoče tiste, ki ne tako zelo radi na glas poveste, da plešete radi kakšne take latinske plese. Evo, to je vaš večer, greste v Ribičevo kantino v resort Adrie Ankaran, tam zaplešete in vas noben ne bo, ne vem, kakorkoli obsojal in uživali boste, tako da ja, vsi ljubitelji salse in latinskih plesov danes v Ribičevo kantino. Še prej, pa torej med 14 in 18 uro, pa se dogaja marsikaj v našem terenskem studiu. Danes bojo z nami Lea Sirk, imamo posebno donacijo danes. Kako, kaj, kdo in zakaj boste izvedli že danes ob 3, tako da vsi dobro in nujno poslušati, ker bo zelo, zelo prikupen moment. Drugače pa vam tudi danes ponujemo en kup stvari. Danes je seveda četrtek in diši po bon gelatih in gelatellih. To pomeni, da sladoledi iz Lidla bodo danes vsem na razpolago tam in na voljo. Lemoniš boste seveda lahko tudi danes poskusili in preizkusili na lastne jezične brbončice. In pa ne pozabiti, glede na to, da je četrtek, danes tudi Flip, ki bodo danes pripravili še en poligon, mogoče tako kot prejšnji teden, lov na zaklad. Tako da otroci, starši in vsi tisti, ki bi radi imeli tako malo bolj živo popoldne, pejte v resort Adrie Ankaran, naš terenski studio je danes tam in samo še danes, jutri in v soboto zjutraj. Potem pa se bomo selili nekam drugam. Olivia Rodrigo prihaja, Drop Dead, tako je zdaj na našo playlisto, potem pa še skok v preteklost z Eddiem Grantom in Gimme Hope, Joanna.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
2: Drop Dead. Drop Dead. Kapris.
3: Poletje zakon.

0: Kapisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Koper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
10: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Leto je okulen, enoznjenaka šagra v krkučah.
13: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan na zamedet bogat srečolov.
12: Zaostal strajna sa vidman kao nadejo. U 6 uri večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuća. Tri dan vaselja, muzika, eno domaćega vzdušja.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. avgusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11. in 13. uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. avgust ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
17: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
18: BMW X1 že od 38,400 € z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100,000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
19: Poletje.
1: Poletje. Poletje na

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 24 v Ankaranu, 23 v Portorožu, zaenkrat 20 na Kozini in 13 v Ilirski Bistrici. Skratka, danes bo, kot kaže, bolj oblačen dan. Imeli bomo sicer nekaj več sončnih žarkov, verjetno že po kosilu, a že proti večeru utegne začeti pihati veter, ki bo precej znižal temperature tudi čez noč in, kot kaže, se bomo zvečer lahko pokrili s kakšno dekico, preden gremo spat. Kar se tiče morja, to vabi s 25 stopinjami, trenutno tudi na Punto v Piran. Danes pač oblačno, jutri in soboto bo sončno, nedeljo spet nekoliko oblačno, mogoče celo deževno. Ure 9.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Londonska metropolitanska policija je od leta 2024 s pomočjo tehnologije za prepoznavanje obrazov prijela več kot 2500 iskanih oseb, od tega leto skoraj 900. Po ocenah je v Londonu nameščenih do milijon javnih in tudi zasebnih nadzornih kamer skoraj na vsakem uličnem vogalu. Med prebivalci so mnenja deljena, nekateri menijo, da jih večja prisotnost policije in kamer navdaja z občutkom varnosti, spet drugi opozarjajo, da je treba najti ravnotežje med bojem proti kriminalu in tudi varovanjem državljanskih svoboščin. Spet tretji ocenjujejo, da je nadzora v mestu že zdaj preveč. Policija pa želi uporabo tehnologije še razširiti. Kot so napovedali, bodo začeli uvajati stalne kamere za prepoznavanje obrazov nameščene na ulični infrastrukturi, ki jih bo mogoče po potrebi premikati na območje z največ kriminala. Še ostajamo na tujem. Na jugozahodu Francije so zaradi požara preventivno evakuirali 12 tisoč prebivalcev, pa tudi turistov. Že v torek sta med bojem s požarom umrla dva gasilca. Še naprej pa se trudijo pogasiti požar na jugu države. Šport. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato pa še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse tri predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. V moški konkurenci bosta nastopila Peter Kauzer in Lan Tominc, v ženski pa Eva Alina Hočevar.
1: Previdno in strpno. Nič novega na cestah, vse v zelenem, z izjemo Postojne, drugo je pa nič kaj take, kar bi močno oviralo vašo pot. Če slučajno kaj opazite, sem na voljo.
0: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Me veseli, da smo še vedno skupaj. Ura je 9, pa 3 minute, 23. julij, četrtek. Dobro jutro, dober dan. Za tiste, ki smo stali v petih, je zdaj že dober dan, kmalo bo čas kosila za ene. Za ene, bo niti še zajtrk. Življenje je tako, ene pelje v levo, druge v desno, ampak vsi se na koncu lahko kje srečamo in srečali se bomo na naši playlisti, kjer začenjajo 9. uro Kaigo, Khalid in Luka di Rizio. Ne pozabi pa, da je to tudi ura čestitka.
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
0: to je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje.

vse, kar potrebuješ v prevročih dneh, torej danes ni to dan. Kalma je sangue fred. Do ure 9.50, malo čestitke. Tim Kamrad, hi. Radio Capris.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
2: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
1: Ferratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
7: Medijski partner je Radio Kapris.
8: Leto je okulen, eno znjena kašagra v Krkuča.
9: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bodan na zamedet bogat srečolov.
8: Zavstav strajna, sa vidman kao na deo. U 6 uri večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuća, 3 dan vaselja, muzika, eno domaćega vzdušja.
10: Čas

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
2: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
3: Nevarna lepota v Piranu.
4: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje na

0: To je najtežji del, pravi Coldplay. The hardest part. Jaz mislim, da sicer ni nič tako težkega, kot nositi kaj težkega. Vse ostalo je v glavi. Glavnem, 9.29 bo kmalu in čas je za čestitke. Mi pa seveda spominjamo na to, da pošiljate na čestitke afna.radiokapres.si lahko tudi prek spletnega obrazca. Čas je pa tudi, da pogledamo malce v nebo in na ceste, pa še Jane pripravlja nekaj svežih novičk za vas. Evo, kmalu. V tem trenutku termometri pravijo, da smo se zataknili na številki 24 pri Titovem trgu, imamo pa sicer morje, ki vabi s 25 stopinjami tudi na mokro mačko nedale strano Titovega. Kakorkoli boste planirali svoj dan, danes se nam obeta okoli 28 stopinj, proti večeru se pa kaže, da po 18. uri utegne močno shladiti, ker bo pihal severovzhodni veter in ravno tam prihaja zdaj ta hladnejša fronta, tako da boste najverjetneje po noči se pokrivali vsaj čez noge, toliko, da boste lahko tudi dobro preluhtali stanovanje, če so slučajno tista temperatura noče spihati sama ven. Kakorkoli že pač, v tem tednu bomo imeli še sonce jutri in v soboto, nedelje mogoče dež, od ponedeljka naprej pa bodo temperature spet naraščale.
1: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan, želim Jana Pogačnik. Na parceli ob vodohranu na Šaletu je predvidena postavitev nove bazne postaje mobilne telefonije operaterja Telemach. Občina Izole je za poseg že izdala potrebni pozitivni mnenji in soglasje v okviru svojih pristojnosti, medtem ko v krajevni skupnosti Jagodje Dobrava opozarjajo, da niso bili vključeni v postopek in da si krajani želijo več informacij o načrtovanem posegu. Kot pravi predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava Giuliano Ritoša, se nekateri sprašujejo o vplivih na okolje v bližini takih baznih postaj. Po doslej znanih informacijah so bili v postopek vključeni lastniki sosednjih zemljišč, ki so lahko podali pripombe, širše razprave s krajani oziroma krajevno skupnostjo pa ni bilo. Kako neodgovorna je vožnja pod vplivom alkohola in kako hude so lahko posledice takšnega brezvestnega ravnanja, pa znova potrjuje nesreča, ki se je v torek popoldne zgodila v Prisojah na obrobju Kopra. Vinjeni domačin je z avtom zbil kolesarja, ki je utrpel hude poškodbe. Domačin je napihal kar 2 promila, policisti ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje. Četrtek je dan za 3 slovenske nastope v konferenčni ligi, kot smo že omenili. Med drugim je Koprčanom žreb namenil gostovanje na skali sredi Severnega morja na Ferskih otokih, kjer veljajo za favorite, čeprav z logističnim zapletom. Ob nizki temperaturi bo za koprsko ekipo dodaten tekmet še umetna trava in veter z morja.
0: Previdno in strpno, nič novega na cestah, vsaj zaenkrat tako kaže. Bodite pozorni in previdni vsi vi, ki se peljete po primorski avtocesti, vsaj zaenkrat, kot kaže, najbolj počasi bo šlo mimo Postojne. Imamo pa še nekaj gneče, kot kaže, ki se začenja ustvarjati tam naprej od Paderne proti Kopru na Šmarski cesti. Ja, previdno in strpno, če slučajno še kaj opazite, sem na voljo.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo, Marenda z Betole.
6: Jaz bom džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
0: Smo pri čestitkah, zato vse najboljše tistim, ki praznujete danes rojstni dan. Naslove sem že povedal. Čestitke afna.radiokapris.si, a pa prek spletnega obrazca je danes na voljo za vse tiste, ki praznujejo. Luka praznuje danes, Eva Jeraša praznuje danes in pa Peter. Tako da tudi njim vse najboljše na mojem Facebooku, skratka. Če se boste odpravili danes proti novim bitkam naproti, naj bojo to take sladke, tako da naj bo po tortah. Seveda za vse tiste, ki pa ste lačni za eno dobro marendo, zavijte gor proti Betoli na Giro, kjer bodo poskrbeli za vašo lakoto in tako kot samo oni znajo. Mi damo 3 hite, Michael Jackson, Avicii in pa One Republic.
9: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
1: Kapris.
10: In morje, sol in ribice.
11: Poletje je zakon.

Remember the time in Michael Jackson. Vem, zakaj ta pesem me spomni na otroštvo. Ne vem, ali smo ga imeli na kakšni kaseti ali kaj takega v avtu, tako da vedno podoživim neke momente. Alora, 9.42, 23. julij, kdo praznuje danes, povejte mi vi na čestitke afna.radiokapri.si. Prav, kar me je pokicala Lenka in povedala, da danes praznuje njen Jure z Divače in mu želi veliko, veliko zdravja in vsega lepega, kar seveda pritiče za njegov rojstni dan. In mi seveda se tako spomnimo tudi na vse ostale, ki praznujejo danes rojstni dan. Dajte narediti nekaj za tiste, ki praznujejo in poslati čestitko. Alora, tu je prišla ena še v zadnjem trenutku. Dragi Lukas, pred 4 leti si prijokal in mi spremenil pogled na svet. Ne samo to, temveč si mi dal največji izziv. Ta naziv je biti tvoja mama, kar je nekaj najlepšega. Ob tvojem 4. rojstnem dnevu ti izrekam vse najboljše, najlepše, ogromno zdravje, veselje, igranje in vse, kar si sam najbolj želiš. Ponosno sem na te, ne da se opisati koliko. Zavedno bom ob tebi in bila tvoja največja navijačica. V življenju si ne prinesel veliko veselja in sreče. Hvala, da sem lahko tvoja mama. Vse najboljše še enkrat, Miško moj. Tvoja mama Lara, vse lepe in prisrčne želje ti izrekajo še nona Irena, nono Sandi, prav nona Danila ter stric Leon. Lukas, upam, da si slišal. Če pa nisi, boš lahko poslušal danes popovdne v našem arhivu na naši spletni strani. In Lukas, veš, kaj si se odločil, da ti boš današnji slavljenec dneva in ti seveda privoščim obisk Betore na Džiru s tvojo največjo navijačico in to je tvoja mama Lara, ki bom tudi se podatke javil, brez skrbi, mama, pokličem. Alora, gremo naprej s hiti Ed Sheeran in Shivers, tako je zdaj pa Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me on. Nekaj svežega.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
1: Od kluba do kluba.
0: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na Capris.si. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
5: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
9: Preško pasilo, trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. juli, rok zasedba MDM. Petek, 24. juli, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
11: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: To je Capris.

0: Jan.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: 26 v Kopru, 24 v Piranu, 16 v Ilirski Bistrici in tam približno tudi v Postojni. Danes ima morje 25 stopinj. Pričakuje se, da bo zrasel termometer vsaj tukaj na koprski strani približno do 29 stopinj za čas kosila, potem pa logično počasi padalo tudi zaradi oblakov, predvsem pa se bo shladilo zaradi severovzhodnega vetra, ki bo začel pihati proti večeru, naj bi temperature padle celo do 22 stopinj. A nič za to, jutri in v soboto bomo spet imeli sonce in temperature bodo počasi spet naraščale. V naslednjem tednu nas čaka še en manjši vročinski val v nedeljo, to nedeljo pa mogoče celo dež.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Maja sprejeta novela zakona med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte in drugih stroškov pridelave od pristojnih ministrstev zahtevajo ukrepe za pomoč kmetom. Na ministrstvu pojasnjujejo, da bodo konkretne ukrepe lahko pripravili po objavi izvedbene uredbe na ravni Evropske unije. Na to bodo sledili nacionalni postopki, ki jih želi ministrstvo izvesti čim hitreje in v tesnem sodelovanju s ključnimi predstavniki kmetijskega sektorja. Kot smo že poročali, so neznani storilci v ljubljanskem BTC-ju z vlomom ukradli vozilo za prevoz denarja in iz njega odnesli več vreč z denarjem. Po prvih ugotovitvah so storilci pobegnili s črnim Citroenom C3 z italijanskimi registrskimi tablicami. Spomnimo, nedavno se je podobno kaznivo dejanje zgodilo tudi v Izoli. Ravno tako so okradli vozilo za prevoz denarja. Policisti pa so postavili blokadne točke. Na kraj je bil poslan tudi helikopter. Storilce še vedno iščejo. Šport, kolesarje na dirki po Franciji. Danes čaka zahtevna etapa, dolga 185,2 kilometra. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Tadej Pogačar. Prav na tej etapi pred 6 leti je zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura.
2: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, kot kaže, imamo na Šmarski cesti gnečo v smeri Kopra od Paderna naprej, drugače pa imamo nekaj malega gneča tudi iz Lucije proti Dobravi oziroma Belvederju, bodite tudi na to dobro pripravljeni. Ne obveščate o kakšnih večjih prometnih posebnostih v naši skupini Promet za obalo, gre predvsem omeniti, da se še vedno najverjetneje vije kakšna manjša kolona zaradi del na območju Postojne in Ilirske Bistrice, natančneje med Dolnjo Bitnjo in Rečico ter v Ilirski Bistrici ulica Nikole Tesle oviran promet zaradi košnje trave. Danes je oviran iz istega razloga promet tudi med Črnim Kalom in Kastelcem na regionalni cesti in tako da bo potrebno veliko potrpežljivosti, če se kam odpravljate. Če se še kaj dodatnega zatakne, če opaziš kakšno prometno posebnost, daj nam jo javi na naše brezplačne kontakte.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V soboto, 25. julija, ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
0: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: To je poletni

0: Mary Wheeler vabi.
1: Ponovno pozdravljeni iz kina Kino Istra. Naš potujoči kino je že pripravljen za nocojšnjo projekcijo na očarljivem vaškem trgu v Šmarjah. Ob 21. uri vas pričakujemo z družinskim dokumentarnim filmom Deček iz cirkusa. Film skozi radovedne otroške oči razpira čarobni svet potujočega cirkusa. Med bliščem odra in nenehnim potovanjem pripoveduje o pripadnosti, družini in iskanju doma tam, kjer so pot nikoli ne konča. Naj še omenim, da cirkus v filmu je Cirkus Arena, ki se je lani po zimi ustavil tudi v Izoli. Pridite in oglejte si ga prav vsi, otroci, starši in nonoti. Čakamo vas ob 21. uri na vaškem trgu v Šmarjah. V primeru slabega vremena se projekcija seli v tamkajšnjo dvorano.
0: Na Manciolijevem trgu Izoli bo ob 21. uri koncert Emilija Martenson Quartet. Vstop je prost. Pri Špini na Ljubljanski ulici v Izoli pa bo ob 20.30 koncert Satori.
2: Danes, če boste tako kot jaz do 10. ure oblečeni v felpo, vam bo vroče samo, ko boste stopili ven na odprto. Danes pričakujemo 29 stopinj, smo na 26, trenutno tudi pri dvigalu v Koprskem, če želite spotniškega proti Titovem. Je pa res to, da bomo imeli najverjetne tudi kakšen moment za plažo, okoli 25 stopinj se ponaša danes morje tudi pri Izolskem svetilniku. Za jutri soboto se pa pričakuje podobne temperature in bistveno več sonca, tako da oblake bomo spihali že danes večer, ko bodo tudi temperature padle za kakšno stopinj. Na približno 20, že za čas večerje. Previdno in strpno, zaenkrat nič novega na cestah, gneča je še vedno tam, kot sem omenil poprej, in sicer na Šmarski cesti od Grintovca naprej, malo še pred Srgaši, pred krožnim, torej se vije kolona vse do Kopra skozi Šalaro, potem pa imamo gnečo tudi od Valete proti Izoli in pa na Primorske cesti, kako pak, kje druge kot pri Postojni, predvsem v smeri Kopra, ampak nekaj se nabira že od Nanosa naprej proti sami prestolnici. Tako da ja, previdno in strpno, če še kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite na naše brezplačne kontakte.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
6: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
10: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
12: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
13: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ša,

0: in Zavod Jusi skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
2: Klima on, klima off.
3: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
4: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In Kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non stop.

0: no.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: 26 Koper, Portorož in kot kaže tudi Izola, 18 Postojna. Trenutno imamo 22 stopinj tudi na Kozini. Morje ima 25 stopinj, za tiste, ki se odpravite mogoče na en tufo tudi tam pri Moletu. Kar se pa tiče današnjega vremena, ja, oblačno bo ostalo. Proti večeru pa bo najverjetneje zapihal tudi severovzhodni veter, ki se bo potem prevesil v vzhodnega in nam prinašal sveže in bistveno niže temperature od tistega, kar ste mogoče vajni za to obdobje. Jutri bo lepo sončno in v sobotu to prav tako. Nedelja, mogoče drž.
3: Ura je 11.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da do konca leta primanjkuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ 111,6 milijona na področju osnovnih in srednjih šol. Kot pravi minister Rončević, stanje je alarmantno, to niso sredstva za nove projekte ali dodatne ambicije ministrstva, ugotovljeni primanjkljaj je resen in skrb vzbujajoč. Rejec, nadzornik ali veterinar bo po novem do vseh potrebnih podatkov o živalih lahko dostopal z le nekaj kliki na mobilnem telefonu ali tablici. Te dni se namreč končuje projekt digitalizacije podatkovnih baz v živinoreji, ki prinaša portal e-živinoreja. Sistem sicer vsebuje tudi arhiv rodovniških knjig, med drugim lipicancev. Koristi od povezanih podatkovnih baz se bodo imeli tako rejci, izvajalci strokovnih nalog, raziskovalci pa tudi odločevalci. V Evropski uniji so začele veljati nova pravila za zmanjšanje odpadkov, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov pa tudi obutve. Gre za najnovejši ukrep Bruslja, s katerim želi zmanjšati količino odpadkov v Evropski uniji, kjer se v 27 članicah vsako leto uniči na tisoče ton modnih oblačil zaradi poškodb, starih zalog in vrnjenih spletnih naročil. Evropska komisija sporoča, da se neprodana oblačila lahko uničijo le v primeru, če so nevarna, poškodovana, ponarejena ali pa jih dobrodelne organizacije zavrnejo. Kronika na Rakeku je včeraj voznica zapeljala na teraso lokala in trčila v dva gosta. Z policije so sporočili, da je bila po prvih ugotovitvah nesreča posledica nepravilnega premika s parkirišča. Ena oseba je bila v trku huje poškodovana.
2: Previdno in strpno, pravi Ivan, da če se peljete proti Italiji in greste na mejni prehod Škofijo, v smeri Italije skratka nastaja tudi en zastojček na tisti strani, pri Postojni imamo zastoj, zastoj pa danes predvsem na Šmarski cesti od krožnega pri Srgaših oziroma še prej je že kolona in vse v rdečem do koprske hitre ceste, podobna zgodba med Lucijo in Belvederjem, tako da ja, previdno in strpno in potrpežljivo, kamorkoli se že pač odpravljate. Če slučajno še kaj opazite na poti, smo in ostajamo na voljo.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.

0: Cause I will leave the light.
1: Radio Caprice.
2: Niet zo lekker.

0: 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika. Sveta Katarina Ankaran. Petek, 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
5: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
7: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov. Z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojnev.opel.autovalis.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
11: Poletje.
12: Poletje na Caprisu.
11: Poletje.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na trgu Brolo je poslušalka našla denarnico, lastnik je Dari Gregorčič. Napisala je, če se lastnik javi, do srede jo lahko prinese k nam na radio, sicer pa jo bo odnesla na policijo. Včeraj zvečer okoli 22. pa je bila v Pradah, torej ob cesti med krožiščem in avtobusno postajo v smeri proti Pobegom, najdena mucka ali mucek. Danes jutraj pa so jo najditelji predali obalnemu zavetišču v Dvorih. Mačka je mlada, prijazna, crkljiva in navajena na človeka, je pa njena fotografija objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Torej, če jo lastnik prepozna, naj gre po njo v zavetišče v Sveti Anton. V Piranu Bernardinu pa pogrešajo belo mucko s temnimi lisami, naj bi imela tudi vneto oko. Ime je Sofija, okolikor ima kdo kakšno informacijo, pa naj obvesti lastnika na telefonsko številko 040 450 737.
2: Previdno, danes pri izbiri garderobe najverjetneje se boste oblekli zelo nalahko, ker pričakujete visoke temperature, ampak te ne bodo tako zelo visoke, ker imamo danes namreč nekoliko bolj oblačno in tudi zvečer, če boste kje pohajkovali naokoli, boste naleteli najverjetneje na kakšno nižjo temperaturo v večernem času, ker bo začel pihati vzhodnik, ki prinaša danes bistveno hladnejši in bolj svež zrak. No, v tem trenutku imamo 26 stopinj tudi pri Izoli na Lonki, kar se pa tiče morja, ki ni daleč stran od Lonke, pa imamo trenutno 25 stopinj. Jutri bo sončno, v soboto bo sončno, v nedeljo pa mogoče oblak z dežjem. Previdno je strpno, predvsem zaradi gneče, ki se že kakšno uro vije med Šmarjami in Koprom. Pravzaprav se kolona začne že na dvopasovnici pred tam pri cepu za Grintovec približno. Potem pa se boste lahko v zelo tako spokojnem, počasnem ritmu odpeljali do Kopra in vaša pot se bo podaljšala za približno, ne vem, dobre pol ure, mogoče. Kar se tiče druge strani, torej Lucijske proti Izolski obvoznici, enaka zgodba, gneča, deluje na oko mogoče malce krajša, ampak še vedno zelo, zelo dolga, tako da bo treba po stranskih poteh. Kar se pa tiče primorske avtoceste, v tem trenutku vse v zelenem, z izjemo tam postojnskega dela, v eno in drugo smer se boste načakali in izgubili približno dobrih 20 minut. Tako da, ja, tako pač je za naš konec, ne, in s cestami. Kar se tiče vsega ostalega, pa če še kaj opazite, nam javite.
0: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: V letnem kaprisu, vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik...
5: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
7: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
8: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
11: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
13: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
14: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
15: Od kluba do kluba.
14: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
16: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
17: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali. Oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Vidimo v centru Planet Koper.
18: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi z Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
19: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Roma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
6: Novo.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme je danes delno na oblačni strani, kot kaže, nas bodo ves dan spremljali oblaki, bo pa ostalo suho in jutri se ponovno vrača tudi sonček. Poglejmo še temperature trenutno v Izoli in Ankaranu, imamo 26 stopinj, v Postojni jih imate 22, medtem ko jih ima morje, na plaži v Žusterni 25.
2: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Namen vladnega strateškega sveta pa je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlogov in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V svetu so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere pa tudi drugi strokovnjaki. Na to je poglejmo. Zgodaj zjutraj po lokalnem času so jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, sporočili, da so izvedli vojaško operacijo proti dvema saudskima naftnima tankerjema, da je bil v Rdečem morju zadet tanker, ki pluje pod saudsko zastavo, potrjujejo tudi poročila in posnetki. Hutijevci so dodali, da so tankerja napadli z več balističnimi strelki, po njihovih navedbah pa sta ladji kršili pomorsko blokado. Predstavniški dom ameriškega kongresa pa je stesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do okrog 95 milijard dolarjev dodatne proračunske porabe. Večina sredstev je predvidenih za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomanjkanjem zaradi vojne proti Iranu. Mladi slovenski košarkari so zaključek nastopov generacije letnikov 2006 in mlajših zaokrožili zlatim odličjem, pa tudi evropskim naslovom sredi Stožic. Fantje so po uspehu večinoma odhiteli na zaslužen dopust, saj jih že kmalu čakajo novi izzivi. Med pol ducata košarkarjev, ki so zraven vse od prvih nastopov v kadetski konkurenci, pa je tudi Ankarančan Vid Hrabar. V novi sezoni bo oblekel dres ljubljanske Ilirije, kjer ima še vedno pomembno vlogo Sašo Dončić.
1: Trenutno so zastoji še vedno pred Postojno, v obe smeri zamuda do 15 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartat prej. Gneča pa tudi na cestah Lucija Izola in prav tako Padna Koper. Tako da strpno, previdno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi dejte to sporočiti.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: Poja, 3 minutke čez 12, z vami Sara na Kaprisu. Danes je četrtek, 23. julij, v našo družbo pa prihaja Olivia Dean in So Easy to Fall in Love.
5: Hi, I'm Olivia Dean and this is...

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pretrgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
10: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
14: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
15: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
16: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
15: Ferratum by Multitude Bank PLC.
16: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
15: Veljajo pogoji uporabe.
17: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
18: Obi, tako enostavno.
19: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
3: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.

0: Na sončnem nabrežju v Izoli je v tem trenutku 26 stopinj, stopinjo manj ima morje na centralni plaži v Portorožu. Danes imamo in bomo imeli tako malo bolj mešano vreme, nekaj oblakov, ima na trenutku tudi sonce. Če pogledamo še naprej, jutri in v soboto se nam obeta sončno in jasno, v nedeljo pa se znajo pojaviti tudi nevihte. Poglejmo še stanje na cestah. Košnja trave je na izolski obvoznici pred predorom Markovec v smeri Kopra, zato previdno. Zastoj pa še vedno pred Postojno v obe smeri in na cestah Lucija Izola, prav tako na cesti Padna Koper. Trenutno je to vse, če pa vi opazite še kaj, mi dajte to sporočiti.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ime pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 12.30 prihaja pa My Heart Goes La Di Da La Di Da. Becky Hill in Topic.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
1: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Capris je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiocapris.si. Prijatelji Caprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Petek, Runkel Blues. Sobota pa Matija Bolčina. Oba dni ob 20.30. V nedeljo ob 19. uri otroška predstava Žabica Brkolina. In ob 20.30 koncert Trio Jukebox. Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
5: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
6: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.

0: 3,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
3: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
4: Od kluba do kluba.
3: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
5: Leto je okulen, enoznenaka šagra v Krkučah.
6: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bo dan nas zamedet bogat srečolov.
5: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. U 6 ure večer na tekmovanje u Briškule in Trešete. Šagra Krkuća. 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Siesta na plaži.
9: Poletje je zakon.
8: Gledanje slik z dopusta.
10: Pusti mozek, da počiva.
11: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
8: In Kapris. Uradni poletni radio.
12: Sami hiti non-stop.
13: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 26 stopinj ta trenutek kaže termometri v Kopru, 27 v Luciji in Postojna 24 stopinj. Tudi ta trenutek jih ima morje, 25 stopinj na plaži v Fiesi. Danes zaenkrat kaže, da bomo imeli bolj tako pretežno oblačno, ampak zaenkrat nič dežja. Jutri sončno, sobota prav tako, nedeljo pa zaenkrat tudi nekaj nevihtic in dež.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Potem, ko se je prejšnji teden v Portorožu zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl kolesar, vanjo pa je bil morda udeležen tudi avtobus, sindikat voznikov avtobusov Slovenije od Ministrstva za infrastrukturo, Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa in vseh izvajalcev javne službe zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Po navedbah sindikata bi morali pristojni po tragediji temeljito pregledati organizacijo javnega avtobusnega prometa. Zahtevajo preveritev voznih redov, kadrovske zasedbe, spoštovanje delovnega časa in počitkov, tehničnega stanja vozil ter varnosti postajališč. Ob tem pa pozivajo naj pri podeljevanju koncesij kakovost delovnih pogojev in varnost postaneta enako pomembna kot cena storitve. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino načrtujejo osvežitev sestave svetov javnih zavodov. V sindikatu odvzemu dveh predstavnikov zaposlenih v Stronah sprotujejo. Ravnatelji pa si v svetih šol želijo predvsem oseb, ki se spoznajo na svoje delo in vedo, kaj počnejo. Vlada namreč želi uresničiti napovedi iz koalicijske pogodbe in spremeniti 46. člen zakona o organizaciji in tudi financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim bi se v svetih javnih vrtcev in šol število predstavnikov zaposlenih zmanjšalo. Zmanjševanje števila predstavnikov pa v sindikatu razumejo kot izraz nezaupanja strokovnim delavcem in delavkam v vrtcih, šolah in dijaških domovih. Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se je začel danes, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice. V pobudi sodeluje tako 11 kinematografov in prav toliko knjižnic.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo nekaj gneč od Kopra proti Ljubljani, tam je zastoj dolg 10 km, pa pol urce tudi zamude. Prav tako bodite previdni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Razdrto. In pa še zastoj je od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, počivališče Studene, 7 km, 15 minut tudi zamude. Srečno, previdno, počasi.
0: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Yeah, yeah. Hey, we are
6: BTS.
5: Yes.
6: This is Swim.
5: I just wanna
0: Caprice.

0: kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajensko v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
6: Atlantida minus Rogaška.si.
7: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
8: Preško pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
9: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
10: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
11: Medijski partner je Radio Kapris.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek, 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
15: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
16: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
16: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami.

0: Sonček tudi danes, zaenkrat dežja ne kaže in naj ga ne bi bilo. Jutri bomo imeli jasno in sončno, tudi bolj vroče oziroma nekje do 28 stopinj temperature. Sobota prav tako, nedelja zaenkrat dež in nevihte. Morje jih ima ta trenutek 25 v rezortu Adrian Karan. Drugače pa bomo imeli, oziroma imamo ta trenutek 26 stopinj na Tržnici v Kopru in pa 24 Ilirska Bistrica. Gremo še na ceste, ta trenutek imamo zastoj Šmarje Dragonja, pa tudi Lucija Strunjan, tam tudi nastaja nekaj zastojev, potem pa na Primorski avtocesti, Koper Ljubljana razcep Nanos, 19 minut bo začakati, ker je 15 km dolg zastoj. Prav tako tudi bodite pozorni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek Razdrto, in pa še na cesti Ljubljana-Koper, priključek Unec, tam je zastoj dolg 7 km, 10 minut zamude.
1: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Cooper se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vroči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož. Od naslova Podpomorščakov 4 do naslova Podpomorščakov 15. Od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
12: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
13: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
14: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
13: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
12: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
15: Od kluba do kluba.
0: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
2: Radio Capris in Zavod UC, skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki.
5: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
6: To je
7: Capris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Allora, vsaj za enkrat precej poletne temperature pihlja pa ravno prav prijetno tudi vetrič, tako da za enkrat nam termometri obkrožajo 27 stopinj tukaj v rezortu Adrian Karan, imate jih tudi v Graščišču za enkrat 25 in pa v Postojni trenutno 24 stopinj. Danes bo malo bolj oblačno, že v bistvu cel dan imamo nekaj več oblakov, prihaja jih pa še več, ki pa je tudi tekom poznega popodneva večera prinašajo nekaj padavin, tako da imajte to v mislih, sicer pa napoved za jutri in pa v soboto zelo lepa, zelo topla poletna. V nedeljo počitno nova pošiljka padavin. Če vas mika morje, tukaj v rezortu Adrian Karan ima trenutno 25 stopinj.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru. Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo v državnem zboru. Poslanci na izredni seji obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. V opoziciji so bili ob predstavitvi stališč poslanskih skupin kritični do novele. Kot so opozorili, so parlamentarne preiskave pomembno orodje za ugotavljanje politične odgovornosti, zato morajo zanje veljati jasna pravila in učinkovite sodne varovalke. Predlagana novela pa te varovalke odpravlja. Medtem so v koalicijskih strankah in v resnici napovedali podporo odloku za razpis referenduma. V Slovenski demokratski stranki se veselijo tudi referendumske kampanje, v kateri bodo volivci odločali, ali podpirajo preiskavo korupcije ali da se ohrani sedanja ureditev. Zagovornik načela enakosti pa je Turistični gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodičem slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki v ljubljanski gostilni tega niso dovolili. Nadaljujemo pri naših jugovzhodnih sosedih. V Zagrebu danes poteka nova akcija v preiskavi ene največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Po neuradnih informacijah so aretirali direktorja pri Hrvaškem olimpijskem komiteju Damirja Šegoto in njegovo ženo. Preiskave medtem potekajo tudi pri generalnem sekretarju Siniši Krajaču. Zaključujemo pri naših zahodnih sosedih. Ob 450. obletnici smrti slikarja Tiziana je v njegovem rojstnem kraju Pieve di Cadore v severni Italiji na ogled razstava Tizian in krajina, ki izpostavlja pomen krajine v njegovih delih. Na razstavi, ki jo gosti Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore, bodo 18. oktobra mogoče videti tri pomembne umetnikove slike in kakšnih 30 grafičnih del.
3: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Prestolnici, prav tako mimo Vrhnike še vedno proti Prestolnici. Ostalih posebnosti vse tukaj na naših lokalnih cestah ni oziroma nimamo obvestil, da bi bile. Če pa se slučajno motimo, nam to tudi sporočite na našo brezplačno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
5: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Dobar dan, ure je 2:05, Manca in Tina in Sara uživo iz rezorta Adrian Karan. Kaj je danes? Četrtek, 23. julij.
3: Ja, danes je že četrtek in danes bomo z vami v rezortu Adrian Karan do 6. popoldan oziroma 6. zvečer, tako da se nam lahko pridružite, ampak današnji dan začenjamo malo drugače kot ponavadi.
1: Ja, nismo več sami, v družbi naši je... Kako bi sploh, kje bi začeli? Energična, simpatična, izjemna pevka, naša primorka, za katero vemo, da je bilo leto 2018 njeno leto. Najprej je zmagala na Emi, potem nas je zastopala na Euroviziji s komadom Hvala ne in bom se potem še enkrat pohvalil, tudi sam. Ne? Potem je zmagala še na MMS-u s komadom Moj profil in jaz bi se rad pohvalil, da sem v obeh videospotih nastopal tudi sam.
6: Ampak res. Čau, Lea.
1: Čau. Z nami Lea Sirk, čau. Čau. Kako si?
6: Ma kako si lepo mene napovedal in sebe tudi.
1: Ma joj, mogel sem se nekam.
6: Premalo krat si to izpostavil v bistvu.
3: Ja, danes, ko smo se pogovarjali, kako bomo te predstavili v programu, rekom, manj se veš, da sem nastopal v enem videospotu, v drugem sem valjda boš povedal, ne?
6: Ja, veš, kako so mi to predstavili. Imamo enega res lepega tipa.
3: Evo, vidiš.
6: In še pa je z obale in pol pride on in jaz zagledam njega in rečem, ma ti si odval mi, aj ne lide.
1: Ja, ja.
6: Vidiš, ko je bilo to.
1: Jaz sem bil na njega 18, ki takrat se še spomnil.
6: No, ki se je hitro končala. Ne bomo o detajlih.
3: Lea, kako si?
6: Super.
3: Tudi izgledaš.
6: Ravno z dopusta, tako da všeč mi je, da tu pihljano, da se da dihat zdaj še naprej in tako.
3: Dopust je minil hitro, ne, kot vsi dopusti ponavadi.
6: Prehitro.
3: Prehitro.
6: Ja, čeprav je bilo 2 tedna, ampak tudi to gre hitro, ker se glih navadiš, pa moraš priti domov. Ne?
3: Res je, se strinjamo, vsi imamo iste izkušnje.
6: Ja, tako.
1: Mi zavrtimo 2 komade, potem pa nadaljujemo pogovor z Leo Sirk, sedaj pa otvorimo drugo popovdne. Prihaja Lost Frequencies, Dino Dvornik, še prej pa One Republic. Ryan Tedder from One Republic.
7: Kapris.
8: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: The feeling goes on and on and on. Lost Frequencies na Kaprisu, 15 minut smo čez drugo uro popovdne. Tina Manca, Saro pa še družbi z nami, pa kot že rečeno, ena in edina Lea Sirk. Lea, če mi prav vemo, boš ti kmalu kaj praznovala, eno krogu štilko.
1: Ja, ma ne let mojih, slučajno ne.
0: Ne,
1: nisem še blizu okroglih jaz. Jaz sem na pol poti, oziroma lažem.
2: Ampak vi nekako teh 20 let
1: ma ne bi
2: se vrnila v 20 let?
1: Ne. V 20 let ne bi šla več nazaj. Tam od 30 naprej se je začelo ta lepo, ne? Tako da v bistvu, bližamo se 20-letnici karijere. Celotno drugo leto bomo posvetili temu. Vsem spominom na neke uspehe, na izdelovanje vsega in kreiranje vsega, kar se je dogajalo. Daleč od tega pa, da sem stara 20 let, ne?
0: Ja, ma, dobro, lej, mislim.
1: Sem se podrla, odkar sem se rodila, kot vsi je.
2: Čakaj, zdaj 20 let je tako kar lepa doba za ustvarjanja. Česa se boš najbolj spominjala v teh 20-ih letih? Kaj je bilo tisto, kar, ne vem, boš, ko boš pogledala nazaj, boš rekla, ok, v prvih 20-ih letih si bom zapomnila to pa to pa to pa to.
1: A ti hočeš reči, da bom še 20-ih naredila, da bom lahko tako govorila?
2: Ja, valjda jih boš. Mi pričakujemo še več kot 20.
1: Mislim, ponovadi si zapolnimo tisto, kar si ne zapolne ljudje, ki nas recimo poslušajo. Ne? Bolj gre za neke spomine, neke dogajanja okrog tega vsega, kar je bilo. V bistvu, glavni uspehi so še najmanjši spomini. Ampak definitivno, ko zlagam zdaj kocke skupaj, ugotavljam, da sem bila kar vse povsod, pa da sem imela izjemno bogato kariero v smislu izkušenj in po domače rečeno, tega, kaj sem se vse mogla naučiti, da sem prišla no, do neke točke, pol, kjer sem lahko na nek način uspela. Tako da.
2: Ma, če bi lahko izbrala, ne vem, enega ne moraš v 20-ih letih, ne vem, tri dogodke ali pa tri tašne spomine.
1: Ma, recimo, en spomin je ta, da vedno, ko sem imela ful pomembne dogodke in festivale, sem imela herpes. In jaz temu rečem festivalski herpes. In še veliko mojih v ekipi rečejo, kje pa je zdaj, ko imamo to pa to, ne?
2: Ja.
1: Torej, čisto vedno smo prikrivali z vsemi možni pudri in čim sem se nasmejala, vse to popokalo, v glavnem slabe izkušnje s herpesi na ustnici spodnji. Odgovorim od EME do MMS-a, do Eurosonga.
2: To je bil stres,
1: edini
2: ne?
1: način, kako je stres zlezel ven z mene, je bilo to, ne?
2: Ja, ker na odru se ni videlo, mislim, da bi bila
1: to
2: ti
1: pod stresom. To sem pela na koncu, ko se vsak človek lepo predstavi, prikloni, nasmeje, je bilo samo pozitivno poči.
2: Ja.
1: To je ena taka stvar. Druga stvar je recimo ta, da sem celotno kariero vlekla te moje otroke vse posod, ne? To tudi ne vidiš prav pogosto, da spijo pa v tih poklopcah, po čakajo, pa dojiš in greš na oder, pa priješ dol, pa ti teče z ene strani mleko, pa z druge, ne. Mislim, veliko je bilo takih nekih dogodkov. Jaz recimo ful tega spomnim. Sami uspehi, ki pa pridejo zraven, so pa vedno povezani z ekipo, ki stoji za tabo, tako da se veselim tega v bistvu praznovanja 20-letnice, kjer bomo skozi celotno pot in ta en velik koncert, ki se bo zgodil, v bistvu povedali dogodke in neke spomine in izkušnje, ki so se zgodili skupaj z videi in slikami. Tako da, hočem reči, bolj na nek način predstava skozi teh 20 let, kot pa samo navaden koncert. Se bo pa v sklopu 20-letnice zgodilo veliko koncertov, ker valjda se odigrajo vsi te komadi in tako.
2: To je bilo že naše malo naslednje vprašanje, ne? Že vprašati, kaj se valjda pripravlja za naslednje leto, torej za 20. obletnico, torej je že nekaj v pripravi, razmišljaš, tuhtaš, kaj bo in kako
1: mislim,
2: bo?
1: Tuhtam zadevo, se ne da pač pripraviti čez noč, ne? Zato smo v bistvu začeli že par mesecev nazaj, ko se v bistvu vse to z novim komadom tudi začelo, kar bomo spregovorili. Smo začeli oblikovati neko novo osnovno ekipo in nek imidž, ki se dogaja na odru in v bistvu že zapeljali stvar v koncerte, ki peljejo v 20-letnico.
2: Ti me pelješ v norost, ok? Yeah. Komad, ki je meni ful zlezel pod kožo, ful mi je dober komad, ful mi je dobra tvoja podoba.
1: Ma reči, da sem tudi zdaj taka lepa.
2: Ne,
1: štekaš neki ful lasi.
2: Top si, ne, to, mislim, ti si itak tako drugače top, ampak mislim, ta podoba mi je bila ono, lejo, mislim, ko ena diva, mislim, res diva.
1: Ja, tako vidiš, kaj dela Srbija, ne?
2: Ja.
1: Niso mi sicer namontirali jošku, striti, ne vem še vsega, kar bi mogli, ampak
2: in brez
1: ne.
2: Tega ti rečemo diva.
1: In brez tega so uspeli nekaj narediti.
2: Bravo. Povej, Lea, kaj prinaša ta nov komad? Eno spremembo se mi zdi, en nov veter. Zakaj, kako?
1: No, se je ravno ta 20-letnica in jaz pravim temu zadnji nek tak večji ruk in sprememba, ki sem jo hotela narediti, je bila vezana na to, da sem se počutila, se počutim

0: dovolj močna za eno močno zgodbo še. To, da si želim igrati z bendom ful več in da je to pri nas res težko, če hočeš delati v neki kreativni vlogi neke muzike, sem hotela spraviti v nek album, zasnovati in disco funk, cela ta muzika z bendom je ful všeč. In valjda sem izkoristila, da sem rekla, hočem še en album tak močen, tri četrt ljudi je valjda spet, kaj, spet nov stil, ampak ja, jaz sem taka, da frfram, rada raziskujem in to je lih čar, da ko si sam svoj šef, to lahko delaš. In nov album, nov komad, torej Ti me pelješ v norosti, v bistvu začetek in smernica albuma, ki prihaja.
1: A kdaj?
0: E, pa za 20-letnico, čakaj, ne prehitevaj. Enega po enega se uči zdaj.
2: Ja, zdaj si nam dala prvi komad, si nas ujela, ne?
0: Ja, ja, ja. Vse čez dober mesec bo že drugi, tako da se bomo kmalo spet srečali.
2: Bomo slišali ta komad tudi 8. augusta, namreč prihajaš v Ankaran.
0: Da, seveda. Ankaran je v bistvu prvi koncert na obali, ki se bo zgodil v tem sklopu. Potem grem počasi naprej gor.
2: In priješ nazaj.
0: Še zmejo. Ja, mislim, v divači sem še kmalo, potem pa gremo naprej pa nazaj. 8.8. je v bistvu en prostor, kjer ko me čakam, da sem z domačini, da predstavim in ta komad kot novo glasbo in cel nov imidž, ki ga delamo. Definitivno so te koncerti zdaj ful bolj sveži in se mi zdi, da že po nekih poizkusih, ki smo jih imeli v živo, smo dobili en dober izziv in, ko bi rekel temu, feedback, ne? Tako da gremo, akcija.
2: Komaj čakamo to akcijo, torej 8. augusta lahko Leo Sirku živo vidite tukaj v Ankaranu v Valdoltri ob 20.30. Lepo vabljeni, jaz tudi, jaz se veselim vsega, kar prihaja, Leo.
0: Ja, tako da super.
2: Lahko spremljate tudi tvoj Instagram profil, ja, kjer sproti objavljaš.
0: Ja, ki potem se užalijo, veš, ene kraje poveš, druge ne, za koncerte jaz vedno rečem, greš na profilno, tam
2: točno
0: najdeš
2: to,
0: vse, kar je glavno in to je to.
2: Točno to. Hvala za obisk v našem studiju.
0: Hvala vam.
3: Vedno je ful lepo govoriti s tabo.
0: Enako.
3: Vedno prinesem še na pozitivno energijo. Zdaj pa nas odpelji v narost.
0: Gremo.
3: Gremo.
0: Akcija.
3: Ajde, gremo.

0: ena.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli, sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
8: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Kopr. Super.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
11: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
12: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
13: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1 euro in 5 centov. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 71 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: samo.
1: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
2: To je
3: Kapris.
2: Kapris.

0: rekli. Ne? Je bolj oblačno vreme, tukaj ob morju tudi malce bolj prihlja, sicer meni osebno prijetno, ampak verjamem, da se marsikdo sprašuje, če bo danes slučajno kakšen kažin, kakšna tramontanca, ma načeloma naj ne bi bilo, je pa res, da je napovedano, da proti večeru bi znalo priti nekaj padavin, tako da imejte to še vedno v mislih, sicer pa nam trenutno termometri obkrožajo, alora 28 stopin v Kopru pri skateparku in pa v Postojni za enkrat 24. Je pa morje še vedno prijetno, skoraj 25 stopin jih ima na študentu v Ankaranu. Manca?
1: Ja, čakaj, da pogledam jaz na prometno informacijski center, namreč z Leo je bilo prijetno klepetati tudi izven etra. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru gneča, prav tako med Senožečami in Postojno proti Prestolnici, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Prestolnici in zaenkrat je to to. Tako da previdno, strpno in če karkoli opazite, veste našo telefonsko številko, ki je ta.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa. Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Vela. 14.35, kaj
1: imam to? Ma, kašen začetek to, Peli, ne morem vrjeti.
0: A boljše ne bi mogli, ne?
1: Ja, res ja. Je. Ej, danes nas nekaj sprašujejo, tukaj ravno je prišla ena poslušalka oziroma obiskovalka resorta Adrian Karan, ki je vprašala, da če se danes bliža kakšna nevihta,
0: tako
1: kaj
0: je,
1: praviš, Tine?
0: Načeloma danes, vsaj tukaj ob morju, naj ne bi bilo neviht. Kaj?
1: To češ
0: bo. Tapkam z nogo.
1: Tapkaš z nogo in se sliši. Ritem, ja, vidim.
0: obstaja pa možnost, da bo proti, recimo bolj proti Postojni danes kaj več, pa da vem kot na obali. Sicer pa v glavnem pričakujemo nekaj neviht v nedeljo, tako da do takrat brez večjih skrbi, dajte izkoristiti čudno morje, morje je prijetno, ampak malce bolj valovito.
1: Mi smo sicer prijetno začeli ta današnji dan oziroma današnje druženje in tako se bo tudi nadaljevalo. Danes imamo pestro na vseh področjih, več pa s Tinetom poveva takoj po dveh hitih.
0: Tako je. Gremo naprej.
4: What

0: Beach Boys, ti bi lahko eden izmed The Beach Boysov.
1: Ja, ja.
0: Tako zgledaš.
1: Hvala. To je zato, ker sem tako lepo rjav od sonca, ne?
0: Mogoče, ja, res. Ja,
1: in beyond v lase.
0: Tako.
1: V glavnem, ure je 14.43 točno. Mi smo v rezortu Adrian Karan. Začeli smo fantastično, s fantastično družbo in pa družili se bomo z vami vse do šestih. Manca, lahko poveva, kaj vse imamo danes?
0: Ma, lahko poveva, kaj vse imamo danes. Namreč danes k nam že čez 15 minut prihajajo iz podjetja Lidl Slovenija. Tako, z enim prav posebnim namenom za eno dobrodelno donacijo. Kdo bo prejel donacijo, boste slišali, če ostanete z nami. Je pa tukaj na naši plaži že se potepa okrog Zdravko Lidl, to je njihova maskota. Danes pa delijo...
1: Delijo take sadne rezince, ko ne, take tablice sadne, ful so dobre.
0: Ti sem videla, da že ješ, ne?
1: Ja, sem jo že manjal.
0: Ja, sta dva različna okusa, tako da verjamem, da bo šel tudi po drugega.
1: Grem še po drugega.
0: Ja.
1: Boš ti ali bom jaz?
0: Ne vem, kot hčeš.
1: Kako smo se, prav smo se filmsko, vem, bi mogel snemati. Kje je Sara zdaj?
0: Ne. Alora,
1: glavnem,
0: danes.
1: Imamo poletno osvežitev, imamo tudi za vas. Lemoni še delimo od 4 do 5, tako da pritemimo. In pa tudi otroško zabavo bomo imeli skupaj s flipovci, ki prihajajo.
0: In pa medtem, ko bodo se otroci zabavili na trampolinih, na poligonu in tako naprej,
1: cel poligon,
0: bomo mi tudi delili Lidlove sladolede, bon gelati in gelateli. Jaz sem jih šla preiskat v Lidl, tako da sem vzela toliko različnih guštov, delili pa jih bomo od 5. ure dalje. Sicer imamo napisano med 5. in 6. ne zdržijo do 6. Zdržijo do 5.15 max.
1: Ki
0: ne?
1: Grejo tako bo.
0: Grejo
1: šli.
0: Tako. Spomnimo se še na Ribičevo kantino. Danes imajo zvečer salsa party s plesnim klubom Soy Cubano. In pa danes zvečer bo tudi ena otroška predstava.
1: Okay.
0: Sicer bo na Sveti Katarini Škratova disko zabava na Sveti Katarini ob 18.
1: Alright.
0: Tako.
1: Današnji četrtek ima velik potencial, ima pa tudi potencial somber z istoimenskim komadom. Potential!

0: Sombor na Kaprisu, sedaj pa pogledamo še kaj sporočajo iz Elektra Primorska.
1: Elektro Primorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Tako je, jutri je napovedan izklop in sicer v Sečovlju, natančneje med 8 in 12 uro dopoldne. Tako da, imejte to v mislih.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Radio Kapris uživo iz rezorta Adrian Karan.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
2: Bar Cafe,
1: Feratum,
2: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
2: Mol,
1: Color Print,
2: Lelosi,
1: Pina,
2: Argeta
1: in Bestway.
3: 3, 2, 1. Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. august, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
5: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
6: S Feratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
5: Feratum by Multitude Bank PLC.
6: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: 3,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
1: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
2: Od kluba do kluba.
1: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
3: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
4: Porsche Koper.
5: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 € in pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Top weekend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v Kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
12: BMW serije 1. Že od 27 900 € z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
13: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
13: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
13: In Kapris. Uradni poletni radio.
15: Sami hiti non stop.
16: In poletje je zakon. In to je to.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, trenutno v Luki Koper 30 stopinj, v Gračišču 28 in pa v Postojni 22 stopinj, vsaj zaenkrat lepo pihlja, je pa res, da za obalo sicer še vedno ne napoveduje velikih padavin, ampak meteorologi opozarjajo, da so pogoji za razvoj neviht v okolici Tržaškega zaliva precej ugodni, tako da, če se bodo slučajno pripetili kakšne nevihte, lahko pridejo iz Italije proti vzhodu tukaj do nas in zato tudi vi sami dejte vselej spremljati nebo in karkoli se dogaja, bomo pa seveda tudi mi servirali sproti sveže informacije, kar se tiče vremena. Jutri in pa v soboto napovedano znova lepo, nedelja prinaša padavine, jaz očitno udarjam preveč miško po tabletko, da ne so strašiti, nič se ne dogaja. Drugače pa, morje primerno za kopanje, 25 stopinj ima zaenkrat na Belih skalah.
2: Ure je tri.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo z zunanje političnimi vestmi. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v pogovoru ob robu srečanja članic Združenja držav Jugovzhodne Azije v Manili ameriškega kolega Marka Rubija posvaril pred nadaljnjim dobavljanjem orožja v Ukrajini. Slednjega je označil za nesprejemljivega, je v izjavi sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri Evropske uniji, Koreper, pa je danes v Bruslju dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je na omrežju X pozdravila dogovor in dodala, da te sankcije slabijo gospodarske temelje ruskih vojnih prizadevanj. Nadaljujemo na domačih tleh. Na ministrstvu za kmetijstvo so nedavno sprejeli spremembe pravilnika, na podlagi katerih zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva. Gre za ukinitev, za katero se je v okviru predlagane novele zakona o veterinarstvu zauzemala poslanka Resnice Katja Kokot. Zaključujemo v slovenski Istri. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišču Fesi, ki jih je v sredo predala v ložišču piranske občine. Kot je danes povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora.
4: Gnečo imamo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru ter med Ravbar Komando in Postojno prav tako proti Kopru, pa tudi v drugi smeri med Nanosom in Postojno proti Prestolnici ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Prestolnici. Opozarjajo pa, da nekod po Sloveniji so že nevihte, ki tudi ovirajo promet, tako da prilagodite hitrost in pa seveda način vožnje trenutnim razmeram na cesti.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
7: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Hello, dobro dan.
4: Dobar dan.
1: Ura je 3 in pa 4 minutke čez tretjo. Tina Manca, Sara še vedno v vaši družbi, ampak kot smo začeli današnje druženje v Ankaranu, tukaj v rezortu Adrian Karan, ponovno nismo več sami. Da z nami je namreč Hana Marn iz korporativnega komuniciranja pri Lidlu Slovenija. Hana, čau.
8: Čau.
1: Kako je?
8: Super, vroče, morje je zraven, tako da luštem dan.
1: Lepo.
4: Kako je bila cesta do nas?
8: Pa malo je bilo gužve, ampak se pravim, ko prideš na obalo, ko vidiš morje, se vse pozabi.
4: Je tako?
8: Ja.
4: Zgine vse tisto čakanje na avtocesti in
8: to
4: vse,
8: očno,
4: kar spada zraven. Je pa z nami poleg Hane danes tudi Petra Rakovec, to je oskrbnica obalnega zavetišča za zapuščene živali. Petra, čau tudi tebi.
9: Čau, živjo.
4: Ti se nisi oddaleč pripeljala, odkot si se pripeljala?
9: Ne,
4: iz Svetega Antona?
9: Svetega Antona, ja.
4: Direktno?
9: Službe.
4: Ok. Zdaj, zakaj sta oni dve z nami, smo sicer že malo namignili, ampak tisti, ki še niste slišali, boste pa to zvedeli takoj po tem hitu.
2: Z Bruno Mars.
9: Kapris.
10: Vročina, sonce, plaža.

0: Mars, I Just Might na Kampresu, 10 minut je čez 3. popovdne, danes je četrtek 23. julij, še vedno se družimo uživo iz rezortu Adria Ankaran. In pa, kot smo že omenili, z nami sta tudi, kot smo že prej omenili, čakaj, zdaj sem se malo zgubil, sem se mogel napisati, da je valjda povem dobro.
1: Oskrbnica obalnega zavetišča za puščene živali Petra Rakovec in pa tudi Hana Marn iz korporativnega komuniciranja pri Lidl Slovenija. Lepo pozdravljeni prav obe. Mi smo že prej povedali, torej, da danes sta tukaj pri nas z enim posebnim namenom. Namreč tradicionalno je podjetje Lidl tudi dobrodelno. Vedno poskrbijo za to, da grejo donacije v prave roke. Pa tudi mi se jim zahvaljujemo zaradi tega, ker ste vsako leto z nami na plaži. Tudi danes bomo delili vaše Lidlove sladolede, Bon Gelati in Gelatelli. Tako da najlepše hvala že za to. Je pa res, da vas v Lidlu Slovenija očitno vedno nekaj spodbuja, da se odločate za donacije letos ravno našemu obalnemu zavetišču za zapuščene živali. Zakaj, Hana?
2: V Lidlu Slovenija skozi celo leto podpiramo številne lokalne projekte in organizacije in v sklopu našega poletnega zdaj že tradicionalnega sodelovanja z Radijem Kapris vsako leto podpremo eno izmed organizacij z obale. Letos smo se odločili za donacijo obalnemu zavetišču za zapuščene živali. Cenimo namreč njihovo skrb za brezdomne živali in pa ozaveščanje javnosti k odgovornemu lastništvu. In zato jim z največjim veseljem predajemo donacijo v višini 2000 evrov za oskrbo živali v njihovem zavetišču.
1: Najlepše hvala najprej z naše strani, ampak sedaj bomo predali besedo tudi Petri.
0: Petri, tako Petr, kaj pa vam pomeni taka donacija?
3: V bistvu sploh ni besed, koliko smo srečni pa hvaležni za to vašo gesto. Res nam bo prav prišlo, pač bilo kaj nam prav pride vedno, no, ampak že ta velik znesek, ki smo prvič slišali, da nam boste to podarili, nas je kar na rit vrgo, bom rekla. Ampak nam to zelo pomeni našim živalim, no, sploh, da si lahko nekako jim olajšamo to življenje z dodatnimi kakšnimi pripomočki, posteljcami, hrano, bilo kaj, kar pač nudite. In ja, smo zelo veseli, no, da pač, da ste se odločili za letos za nas. Tako.
1: Jaz mislim, da boste tudi marsikaj najdli v Lidlu, ker jaz vedno, ko se sprehajam po Lidlu, tam na sredini, ko imate različne ponudbe stvari, ki jih redno menjujete, se najde marsikatera zelo, zelo, zelo dobra stvar za živalce, tako da mislim, da bo ta donacija res prišla v prave roke. Sicer pa marsikdaj slišimo, da bi tudi ljudje radi pomagali zavetišču. Koliko živalc imate trenutno v zavetišču? Za koliko živalc skrbite?
3: Zdaj trenutno imamo približno 30 psov in nekje 90 mačk, to govorim skupaj s prosto živečimi. Je pa v zadnjem mesecu, bom rekla, je prišlo kar veliko mačjih mladičev, to so te zdaj pomladna legla, tako da samo mladičko imamo okrog 30. Tako da, ja, kar precej živali, no.
1: Mi sicer bomo si vzeli eno kratko glasbeno pauzico, ampak pred tem, dokler te imam še pri mikrofonu, Petra, eno opozorilo, ker govorimo o živalcah, govorimo o poletnih mesecih, še mogoče eno opozorilo za vse lastnike živali, tudi ne samo glede tega, kako se skrbi za živali poleti, ampak tudi glede tega, ker očitno, če imate vi veliko mačk v vašem zavetišču, pomeni, da se nekaj dogaja, da jih ljudje zapuščajo.
3: Tako je, ja, veliko, mislim, kar precej je teh zapustitev zaradi različnih razlogov, ali se preselijo, ali, ne vem, dobijo dojenčka. Mislim, velikrat so ti razlogi taki, ki bi lahko že vnaprej predvideli take situacije, a ne? Se pravi, pač, če predvidevaš, da boš, da boš kdaj imel dojenčka, moraš vedeti tudi, da bo mogoče, mislim, moglo biti za tega kužka tudi ali pa mucko poskrbljeno, a ne? Tako da, ja, apeliram na ljudi, da preden žival sploh se odločijo za žival, da razmislijo o vseh možnih izidih, a ne, kaj se lahko zgodi in pač ustrezno tudi poskrbijo za naprej, če se pač kdaj pride do tega, no, tako, pač, da ne morajo več skrbiti za žival.
1: Najlepše hvala, Petra. Hvala Lidlu, torej, za donacijo obalnemu zavetišču za zapuščene živali. Mi bomo čez en komad nadaljevali naš pogovor s Hano.

0: obalnemu zavetišču za zapuščene živali. Vidimo, da v Lidlu poleti sploh ne počivate. Katere dobrodelne akcije so pri vas trenutno še aktualne?
1: Ja, res je. Pri nas je pestro tudi poleti. Trenutno podpiramo kar dve večji dobrodelni akciji. Že tradicionalno smo se pridružili podpori programu Pomežik soncu, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. In sicer bomo v juliju in avgustu od prodaje izdelkov naših blagovnih znamk Lupilu in CN Kids del sredstva namenili v njihov sklad Pomežik soncu za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in pa otrok s posebnimi potrebami. Torej, na ta način jim bomo pričarali nekaj nepozabnih poletnih počitniških dni. Prav tako pa poteka že četrta akcija zbiranja plastenk. Tokrat v Lidlu Slovenija podpiramo društvo Tačke pomagačke. Gre za društvo, ki s pomočjo terapevtskih psov izvaja različne terapije in programe v šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih za starejše in ljudem na ta način lepša vsak dan ter pripomore k njihovemu boljšemu počutju. Plastenke za društvo Tačke pomagačke se lahko vse do konca oktobra odda v zbiralne avtomate v tri Lidlove trgovine v Ljubljani, Mariboru in pa Kranju. Izkupiček od zbranih plastenk pa bo ob koncu akcije prejelo društvo Tačke pomagačke. Tako da res lepo vabimo vse poslušalce, da se pridružijo akcijama in z nakupom izdelkov Lupilu ali CN Kids ali pa z oddajo plastenk podprejo dober namen.
2: Itak vemo, da vsi poleti pijemo dosti pijače, predvsem iz plastenke, če jo vzamemo kam sabo na pot in da se nam ne valjajo doma oziroma da jih ne odmečemo še, to je še hujše, v naravo ali pa v morje, dejmo jih lepo zbrati v eno škatlo, v eno vrečko in jih odpeljemo torej k vam v Lidl. Je pa res, da pred nami, da danes tukaj pred našim plažnim studijem je tudi vaša maskota in to je Zdravko Lidl. Kdo sploh je Zdravko Lidl za tiste, ki ga ne poznajo?
1: Ja, no, Zdravko Lidl je pa naš ambasador hrano zavesti. On ljudi spodbuja k uravnoteženem življenjskem slogu. Torej, preko raznih koristnih nasvetov, zanimivih vsebin pa praktičnih idej, želi pokazati, da so neke hrano zavestne navade, kot so uravnoteženo prehranjevanje, ozaveščena izbira živil, pa skrb za manj odpadne hrane, lahko preproste in pa dostopne vsakomur. Mnogi ga poznajo tudi po projektu Zdravko Lidl priporoča, s katerim želimo kupcem približati živila z ugodno prehransko vrednostjo in jim seveda olajšati vsakodnevne odločitve pri nakupovanju. Tako da Zdravko na ta način počasi postaja spremljevalec vseh, ki želijo živeti bolj hranozavestno.
2: Najlepše hvala, Hana, najlepše hvala Lidl Slovenija za donacijo obalnemu zavetišču za zapuščene živali. Hvala seveda tudi, da je Zdravko Lidl vsako leto z nami in seveda danes, kot sem že prej omenila, med 17. in 18. uro bomo delili tudi Lidlove sladolede in to je Bon Gelati in Gelatelli, tako da lepo vabljeni, da se tudi tako osvežite. Petra, hvala za obisk in naj bo donacija dobro izkoriščena.
3: Hvala, hvala, da ste nas povabili, hvala za donacijo in srečno.
4: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Krkavče bodo znova kino pod zvezdami. V torek, 28. julija ob 21. uri v Krkavče prihaja Kino Istra, potujoči kino z izbranim filmom za vse generacije. Ogled je brezplačen. Več na visitkoper.si.
0: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com. Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
10: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
11: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
2: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
0: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
12: To je.

0: Kaj nam kaže vreme? Vreme trenutno vsaj zaenkrat štima. Ni panike, malo bolj pihlja tukaj ob morju. Bo pa, kot je napovedano, prišlo še obilo oblakov, ki morda prinesejo tudi neke padavin ali pa celo kakšno krajšo poletno nevihto naredijo. Tako da imejte vseeno oči na pecljih, ampak vsaj zaenkrat nam hujšega ne napovedujejo. Kvečemu bo jutri zelo lepo, sončno, prav tako tudi v soboto, bo pa v nedeljo tiste dan, ko bo malce več padavin. Kaj kaže termometri? Zaenkrat obkrožajo 26 stopinj v Gračišču, jih imate pa na letališču Portorožu 28.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Kaj pravi, cesta, manca?
2: Alora, na primorski avtocesti, gneča med Kozarem in Dragomirjem proti Kopru, ter med Ravbar komando in Postojno prav tako proti Kopru, in pa v nasprotni smeri med Nanosom in Postojno proti Prestolnici, ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti Prestolnici, da vidimo še naše ceste lokalne brez posebnosti.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
1: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Kje gužvica je danes to?
2: Ma, kje lepo, ki je. Podelili smo, oziroma skupaj Lidl Slovenija je podelil donacijo obalnemu zavetišču za zapuščene živali v višini 2000 evrov, tako da si bodo lahko tudi oni privoščili vse tisto, kar potrebujejo, ker vemo, da od hrane do posteljc, do mogoče kakšnih odej za čez zimo, v glavnem vse pride prav. Najlepše hvala seveda Lidlu Slovenija. Ob tem naj vas spomnimo, da ob 17. uri delimo tudi Lidlove sladoled, de bon gelati in pa gelatelli.
6: Hi guys, I'm Leoni. Baby, don't worry. Baby,
7: are you down, down, down, down, down. To je Kapris.
8: Sonce.
9: Lepo vreme, motori.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: Morten. Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je za

0: Radio Capri su živo iz rezorta Adrian Caran.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
1: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Leitingerjem. Sobota, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
5: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
6: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
7: Nočem vedet.
6: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
7: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
6: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezervira

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glas zba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
4: Leto je okulen, enoznenaka šagra v Krkučah.
5: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake. Si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje. V bo dan nas zamedet bogat srečolov.
4: Zaostal strajna, sa vidman kao na deju. V 6. uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča, 3 dan vaselja, muzika, eno domačega vzdušja.

0: 3,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Resort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
2: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
0: Medijski partner je Radio Kapris.
3: Radio Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tukaj ob morju še vedno zelo, zelo prijetno pihlja, tudi temperature so še vedno poletne, 29 stopinj trenutno kažejo termometri v Luki Koper, v Gračišču jih imate 28 in pa zaenkrat v Postojni 22 stopinj. Sicer, kot ste nas spraševali že tukaj na plaži, ali bo danes kje deževalo, bo kakšna nevihta, načeloma naj ne bi deževalo, je pa res, da so pogoji takšni, da se tudi ta možnost ponuja. Vseeno imate kakšne oči na pecljih, tako da malo tu pa tam pogledajte proti nebu, ampak načeloma do večera naj ne bi bilo nobenih padavin, oziroma če sploh te bojo. Napovedujejo nam zelo lep petek in pa tudi soboto, padavine pa prihajajo znova v nedeljo. Kaj kaže morje? Morje kaže, da se da še vedno zelo lepo osvežiti v njem. Trenutno ima tudi tukaj v rezortu Adrien Caran morje 25 stopinj in pol.
2: Ura je 4. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na ukrajinsko-ruski fronti. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasebnem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve, 8 ljudi je ranjenih. Tako so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v obmejnih regijah Voronež in Belgorod, ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Ruska federacija aneksirala leta 2014. Nizek vodostaj Donave pa zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov, zato je odobrila uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva. Nadaljujemo doma. Komisija za preprečevanje korupcije v poročilu o delu na področju daril za leto 2025 izpostavlja potrebo, da bi država uredila razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatera od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Lani je na primer izstopal nakit v vrednosti skoraj 35 tisoč evrov, so sporočili iz KPK-ja. Podjetnik Joc Pečečnik pa je prodal polnilnico naravne mineralne vode Kostela iz Kostela, ki jo je kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda hrvaška pijačarska skupina Stanič, ki je s Kostela od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala. Prodajo je Pečečnik potrdil za portal Necenzurirano. Novice zaključujemo v svetu kolesarstva. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje, najbližje zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Ligea Bike, za zdaj ni znano, ali bo danes to sezono sploh še tekmoval.
1: Na obalnih cestah zaenkrat nobenih večjih posebnosti, nekaj gneče sicer nastaja, če se vozite proti Jagodi v smeri Portoroža, drugače pa primorska avtocesta je malce bolj, bomo rekli, nagnetena, veliko gneče. Imate gnečo med Kozarjem in Dragomerju proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Drugače pa, ja, zaenkrat je to. Bodite pa tudi pozorni, če se vozite drugod po Sloveniji, ponekod po Sloveniji namreč nevihte ovirajo promet, prilagodite zato primerno temu tudi hitrost zaradi situacije. Drugače pa strpno, počasi in previdno še naprej.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
6: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Tako je, danes smo v Ankaranu, pa tudi jutri in pojutrišnjem, bili smo že včeraj in še pretekli teden. Skratka, fino se imamo tu, pridete mimo v rezort Adrian Karan. Sonček je, malce pihlja, ampak ravno prijetno, tako da mislim, da danes na tak četrtek nimate kaj izgubiti, če pridete še vedno kaj tu na plažo in se vržete malo v morje. Gremo naprej na hit, prihaja Kajk, One Republic, pa malo bomo tudi zabajlali z Zuckerom, še prej pa Hollywood Hills, Sunrise Avenue. Ura je 4:03, Tine, Sara in Manca v vaši družbi.

0: sem razmišljal, če bi odpel ta konec komada.
1: Ma rajši ne,
0: ne? Teh tonov ne dosežem, tako da bom kar ostal tiho, bomo kaj povedali.
1: Ja.
0: Ura je 16 pa 15 minut, danes je četrtek, 23. julij in jutri bo en prav tako zelo poseben dan.
1: Tako je, in sicer najprej pri nas, torej v našem plažnem studiu, ki ga ponovno odpremo jutri ob 14. uri, se bo oglasil Vid Hrabar, ki je zdaj tako kar razširjeno ime, predvsem v zadnjih tednih med košarkarsko javnostjo, bi lahko rekli. Ja. Namreč on je obalni košarkar, ki je z ekipo U20 osvojil zlato medaljo na Eurobasketu 2026. Potekal je finale ravno na isti dan, kot je potekal finale svetovnega prvenstva v nogometu. In to je 19. julija, če se ne motim. In zdaj on prihaja, ker je Ankarančan namreč, prihaja najprej k nam v studio ob 14. uri, potem zvečer pa ste vsi lepo vabljeni, ob 19. uri bo pa njegov sprejem oziroma sprejem Vita v Barbi v Kopru.
0: Tako.
1: Jutri bo k nami obljubil, vsaj zdaj bomo videli, če bo to obljubil tudi držav, da bo prinesel s sabo tudi medaljo zlato, tako da bomo lahko uživo vedli, malo pošlatali, malo se slikali. Ma ne vem, če ti bo dovolil. Nisi ti dovolj jedo.
0: Lej, čakaj.
1: Zdaj ja, jutri ne, ne, jutri
0: pa,
1: jutri.
0: Ja, pazi, zlato medaljo smo že ugriznili.
1: Ja, res je, res je. In to olimpijsko.
0: Olimpijsko.
1: Ja, jaz bi se ob tej priložnosti še zahvalila Ribičevi kantini, ker smo pravkar za marende, tako da smo siti, veseli, srečni, tudi malo utrujeni po hrani, ampak bomo zmogli še slabi dve uri druženja z vami. Med tem bomo do 17. ure delili tudi lemoniše, ki jih imamo.
0: Torej,
1: tako, ledene skoraj, da. Ja. Z okusom navadnega, torej limone in pa limona bezeg, tako da lepo vabljeni vsi, ki si zaželite hladne, najboljše limonade, narejene iz pravih limon in zraven, da imajo še malo mehurčkov, ki vas lepo osvežijo v tem vročem vremenu, prijete do našega plažnega studija. Mi jih delimo brez plačno do petih.

0: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
1: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
2: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
1: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
3: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
5: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
4: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu.

0: o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
8: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
10: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, oja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
11: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche Koper.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: Simac Keramika. Prenovljen salon na Škofija združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simac Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
16: Preško pasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. julij, rok zasedba MDM. Petek, 24. julij, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija, nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica, ne smeš manjkat.
17: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
18: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Portoroške noči.
20: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
21: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
20: Oba koncerta sta brezplačna. Sonce.
22: Kaj češ lepše?
20: Limonada z ledom.
23: Sonce in piva.
24: Paše.
20: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
25: Ja!

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino. Pogledamo, c'è tudi serata malo bolj leggerissima, kar se tiče vremena. Vsaj zaenkrat kaže, da naj ne bi bilo padavina, ampak vseeno imejte nekje oči. Imejte nekje oči, a kje pa jih lahko imate, ne?
1: Čaki. Imejte jih na pecljih, to si hoče reči. Mislim, lahko imaš, očitno jih lahko imaš na pecljih.
0: Na pecljih sigurno. V glavnem, ja. Je pa prijetno danes, 29 stopinj je trenutno tukaj v Adri Ankaranu, imate pa tudi, če pogledam proti Ilirski Bistrici, tam je zaenkrat 24 stopinj. Čaka nas le petek, pa tudi soboto, v nedeljo počitno znova doza padavin, do takrat pa dete če kaj v morje. Skoraj 26 stopinj ima morje na Belih skalah v Izoli.
2: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: In kaj je?
1: Ma isto kot prej, v bistvu. Na primorski avtocesti, če pogledamo, gneča med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, pred Postojno proti prestolnici, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti prestolnici in to je to.
0: To je to? Ok, yes. Srečno in previdno.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Radio Capris vas ta teden v živo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Dobar dan, še enkrat obala. Ura je 16.33, danes je četrtek, 23. julij. Mi nadaljujemo naše popoldansko druženje v rezortu Adrian Karan. Tu smo v našem plažnem studiju. Kalčeto se ni ustavil že, odkar smo prišli.
1: Ma si ga slišal prej med mojim prometom? Kako se je čulo?
0: Ja,
1: neki zdajali, ne vem.
0: Spet so Mbappe in Ronaldinho za Kalčetom.
1: Ja, to je polni energije, veš? Polni energije. Tako da lepo vabljeni tudi vi, da prijete odigrati eno igro Kalčeta, da prijete po svoj lemoniš in od petih dalje, torej čez slabe pol ure, delimo Lidl sladolede in še pridejo tudi flipovci, tako da boste lahko vse kalorije, ki jih boste pojedli sladoledi, potem porabili.
0: Če ni
1: boljše
0: to,
1: kot tako.
0: To je to. Makeba, Jane na Caprisu.

0: Radio Kapris v živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Na puno sveti sonce.
6: Odpri novo tendo in bo senca.
5: V stanovanju je vroče.
6: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
2: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
9: Nevarna lepota v Piranu.
10: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
11: 3, 2, 1.
12: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, Runkel Blues, sobota pa Matija Bolčina. Oba dni ob 20.30, v nedeljo ob 19. uri otroška predstava Žabica Brkolina in ob 20.30 koncert Trio Jukebox.
14: Preživite poletje v parku Pietrokopo v Izoli. Vstopnine ni.
15: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Škofije v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Kam ta vikend? Mal Rodik! Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka. Zaplesali

0: Miškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpele Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke. Zvečer za ta velike. In vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugoroka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika, Sveta Katarina Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
2: Piran praznuje 130 let Tartinjevega spomenika. Nastopili bodo orkester opernega gledališča Giuseppe Verdi Strsta pod taktirko maestre Mojce Laurenčič ter solistom Massimom Quarto. Na to sledi spektakularen multimedijski šov z Raven, Masajo, Electro Big Bandom in Izidorjem Lightingerjem. Sobota, 2. avgust, Tartinjev trg Piran. Vstop prost.
3: To je poletna

0: Tate McRae, Morgan Wallen. Ura je 5, gremo na vreme.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
0: Ja, zaenkrat pa, bom rekel tako, kaže nekaj več možnosti za padavine ob okoli 9 zvečer, tako da ob obali pričakujte padavine ob 9 v bolj proti notranjosti, tam recimo proti Ilirski Bistrici pa bi znali imeti padavine že ob 7, tako da nekaj možnosti, da bo danes deževalo, pa še vedno je. Kar se tiče temperatur, pa trenutno je v Bistrici 24 stopinj, imate jih 25 pri gradu na Črnem Kalu in pa 27 stopinj za enkrat v Portorožu. Morje trenutno še vedno vabi z 26 stopinjami tukaj na plažo v Adrio Ankaranu.
1: Ura je 5. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice tokrat začenjamo onkraj Atlantika. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev, kar je približno 1008 milijard evrov. Zakon pa za zdaj potrebuje še odobritev senata. Parlamentu Nikaragvi bo prihodnji mesec glasoval o izključitvi opozicijskih političnih sil v državi iz sodelovanja na volitvah, je v sredo napovedal predsednik parlamenta Gustavo Porras. Napoved sledi nedeljski izjavi predsednika države Daniela Ortega, da v državi ne bo več volitev, na katerih bi lahko drugače misleči prevzeli oblast. Nemškemu proizvajalcu avtomobilov Mercedes-Benzu grozi prepoved prodaje v Združenih državah Amerike, potem ko je odbor ameriškega senata prekimal predlogu zakona, ki prepoveduje uvoz, proizvodnjo in prodajo vozil proizvajalcev, v katerih imajo kitajski delničarji več kot 15-odstotni delež. O predlogu zakona mora sicer odločati še senat. Novice zaključujemo v večnem mestu, kjer bodo klimatizirani kinematografi in knjižnice med vročinskim valom, ki se bo začel danes, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice. Rimske mestne oblasti so v sredo v svoji napovedi dodale še, da v pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic.
0: Je kaj novega na cestah, Manca?
3: Ne, nič novega, je pa vse staro. Če te to zanima, na primorski avtocesti gneča med Kozarjami in Dragomirjem proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Prestolnici in tako kot tudi prej med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Prestolnici. Ostalih posebnosti na naših lokalnih cestah ni.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Radio Kapris.
6: Tudi danes v živo iz rezorta Adria Ankaran.
0: Hello, hello. Evo nas, ura je 5 in 5 minut. Mi smo še vedno v rezortu Adria Ankaran. Sonček je in počasi bomo tudi malce bolj gibalno razpoloženi.
3: Ma smo že cel dan malo gibalno razpoloženi, smo se malo raztegovali zaradi tega, ker smo vedeli, kaj nas čaka od 5. ure dalje. Ilarija, čau.
7: Čau.
3: Kako si?
7: Super.
3: Flipovci so z nami, tako kot smo že navajeni, zdaj že kar nekaj let, vsako leto pridete enkrat na teden pogledati, v kakšni kondiciji so naši otroci in tudi njihovi starši.
7: Ja, tudi vi kdaj, ne? Lahko bi danes imel.
3: Res je, res je. Dej, povej nam, Ilarija, že ki sem omenila, da dejansko v kakšni kondiciji so otroci. V kakšni kondiciji pa so otroci današnji? To, kar vi opažate.
7: Vedno slabše je, ampak tisti, ki trenirajo pri nas, pa so kar v redu.
3: Bravo. Da danes jih čaka kaj?
7: Danes imamo lov na zaklad s takimi športnimi izzivi.
3: Top, čak in kaj je zaklad? Vaša poletna šola, bi lahko temu tako rekli, oziroma varstvo poteka?
7: Ja, v polnem teku.
3: Torej, ste si zdeli kaj dopusta, ti in Danimir?
7: Ja, jaz smo bliže na dopust.
3: A, ste bili?
7: Na začetku prvi teden.
3: A, julija?
7: Ja.
3: Dobro, zdaj pa na polno do konca avgusta in potem še naprej. Kaj nas čaka v Flipu, torej v vaši poletni šoli nekako, varstvu, še do konca tega poletja?
7: V bistvu zdaj imamo ta teden, zaključujemo, smo raziskovali Koper. Prihodnji teden bomo delali eksperimente, tako da imamo res ogromno otrok je prihodnji teden, ker bomo tudi delali slime, tako da to si komaj čakajo. Potem bomo še imeli take umetniške delavnice, malo spoznavali poklice in tudi malo se učili, kako varovati okolje.
3: A imate še kaj prostih mest?
7: Imamo.
3: Imate? Ja. Ok, kam moramo iti, kaj moramo poklikati?
7: Na spletno stran www.skflip.si.
3: Jo. Ok, si zapolnil?
0: Ja.
3: Če ne, ti bom jaz povedala pol še enkrat, prav?
0: Zato.
3: Vrani samo Flip, napišite v Google, boste
0: najdli.
3: Drugače, kaj septembra, oziroma konec avgusta, boste imeli spet dan odprtih vrat, kot imate vsako leto?
7: Zadnjo nedeljo v avgustu imamo Flipov dan, takrat lahko vsi pridejo pred našo telovadnico, imamo razne aktivnosti za otroke in seveda, da starši pridejo, vprašajo v pisu in vse, kar jih zanima, no, za novo šolsko leto.
3: Nova spletna stran vam pove več kot dovolj, tako da lahko vse tam odklikate, si vse preberete, najdete prijavnice, najdete skupine, ki bodo verjetno od septembra dalje tako delovale. Mi te pustimo, ki vidim, da že malo pogleduješ, kaj se dogaja tam pri tvojih zunaj. Tako da lepo vsi vabljeni z nami do 18. ure v rezortu Adria Ankaran, tudi Flipovci.

0: Smisel življenja je ležanje na plaži. In če bi v bistvu dali zdaj mikrofon ven, tako, naš ta tretji mikrofon, bi lih tako slišali vse otroke, ki se tukaj lovijo in podijo za zakladom. Sicer pa mi se še vedno družimo v rezortu Adrian Karan in zdaj pozor, posluh, manca.
1: Ja.
0: Zdaj je prišel ta moment, ki je tudi smisel poletja.
1: Ki smo ga čakali. Ja, točno to. Če je smisel poletja ležanje na plaži z možgani na off in sladoledom v roki, ba je.
0: Bomo
1: malo spremenili komad z Melkovo.
0: Tako.
1: Drugače, ja, mi bomo pravkar začeli s podeljevanjem Lidlovih sladoledov, Bon Gelati in Gelatelli. Lahko povem, da sem izbrala v Lidlovih trgovinah različne okuse, od sadnih do čokoladnih, kornetov, pistacije, lučk, ledenk, jagodnih, v glavnem lešnik celo, bela čokolada, temna čokolada, mlečna, v glavnem res vse. Izbrala sem vse različne možne okuse, da bo vsak našel nekaj zase, tako da mi gremo zdaj tukaj do ribičeve kantine, kjer smo jih na hladnem hranili od začetka, odkar smo prišli in jih razdelili med vse tukaj, ki čakajo pred našim studijem.
0: Kada, evo, imamo sladolede.
1: Kjer ga boš ti?
0: Bom videl. Neki od čokolade mediši.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divlje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
7: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljen

0: Cima Keramika na Škofijah.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Leto je okulen, enoznenaka šagra v Krkučah.
4: Začamamo vrel petak, si skupino lisjake, si buto nas bojo grele, nama jugat eno isterski fantje, v bodan na zamedet bogat srečolov.
3: Zaostal strajna, sa vidvan kao na deju, v 6 uri večer na tekmovanje v Briškule in Trešete. Šagra Krkuča, 3 dan vaselja, muzika, eno domatjega vzdušja.
5: Poletje v centru Planet Koper. V soboto, 1. augusta, vas vabimo na drugi del enomesečne razstave z naslovom Prebivalci našega morja. Med 11 in 13 uro bomo pričarali pravo zabavo za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom ter Patrikom. Sobota, 1. august ob 11. uri v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
6: Plan Invest gradnje obvešča o popolni zapori ceste zaradi izvedbe javne meteorne kanalizacije. Zapora se bo izvajala sukcesivno skladno z napredovani del pred elektro in pomorsko šolo Portorož, od naslova Podpomorščako 4 do naslova Podpomorščako 15, od 23. julija do 23. augusta. V času zapore bodo vozila lahko dostopala preko Vilfanove ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje.
2: Diskoteka Planet Umag vabi na veliki Balkan žur. To soboto nastopajo Connect.
7: Od kluba do kluba.
2: Diskoteka Planet Umag, Hrvaška.
8: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Poletje.
10: Poletje na Kaprisu.

0: Ja, če pogledamo vreme, še vedno imamo jasno, še vedno malo piha, še vedno pravijo, da nas lahko ujame še kakšna nevihta, ampak vsaj tukaj v resortu Adrian Karan nič ne kaže, imamo tudi prijetnih 28 stopinj, tudi morje se je danes segrelo in jih ima 26, ampak ne se pustiti presenetiti, mogoče pa bo zvečer kakšna roža ali pa kaj, kakšna sedežna garnitura vrtna za pospraviti, če nas ujame kakšno neurje.
1: Poletje je ustvarjeno za dogodivščine na vodi. Napihljiv sup Legioni Wave je idealen za sproščeno veslanje, raziskovanje obale ali zabavo z družino. Nosilnost do 260 kg. Za samo 179 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Okvarjeno vozilo imamo na Primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti prestolnici, prav tako imamo še vedno zastoje na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti prestolnici. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, tudi v naši Facebook skupini Promet za obalo ne, tako da lahko vozite mirno, ampak ne pozabite na predpise in na varnostni pas pa brez telefonov v rokah med tem, ko vozite.
2: 0880 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz rezorta Adrian Karan.
0: Ja, res je, še slabe pol urce, torej do 18. ure bomo danes z vami, 17.31 je in še vedno nadaljujemo v tem četrtku 23. julija, še vedno se delijo Lidlovi sladoledi Bon Gelati in Gelatelli, tako da dejte si ga privoščiti, ali Sara je že zmanjkalo? So zmanjkali že? Ma dej neha, je že konec. Ok, ti ne brska, če je kje še kakšen, ampak zaenkrat mislim, da jih je zmanjkalo. Ja, kot smo rekli, to gre za med oziroma za sladoled, bi lahko rekli. In jaz imam za vas še eno zanimivo zgodbico oziroma tašno lepo zgodbo, ki sem jo pravkar videl v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Namreč tam je Janja objavila, da je danes pozabila ključe v avtu in je en prijazen gospod ali pa gospa, ne ve kdo je, ključe vzel, zaklenil avto in odnesel ključ še v hiško, kjer ima Marjetica svoje prostore, tako da to je bilo očitno za tržnico in Janja sedaj išče tistega, ki je bil tako prijazen, da je to naredil in krčne bi lahko kdo avto odpeljal. Ne? Še so lepe zgodbe, še so dobri ljudje in dejmo s to mislijo nadaljevati ta četrtek.

0: Venera.
1: Žan Serčič in Ari.
0: Ari, ki je tudi iz Ankarana.
1: Tako je, na Marsu in Veneri, mi dva in Sara, ja. Pa na planetu Zemlja.
0: O, ja.
1: V rezortu Adrian Karan.
0: Kaj?
1: Kaj? Kaj? Planet, čak, mi smo na planetu Zemlja. S tabo.
0: Ali kje si ti?
1: Kje si ti? Na Veneri, ne? Skupaj z Ari. Vidimo, ja. V glavnem, dajte si pogled na našem Instagramu, kaj vse smo danes počeli tukaj v Ankaranu. Še dobrih 15 minut bomo z vami, še vedno poteka lov na zaklad s Flipom. Mi pa že pogledujemo proti petku. In sicer, kaj se bo dogajalo jutri, prav tako v resortu Adria Ankaran, z vami bo Tine, pa ja. Bo Pangos in bo tudi Sara. In bodo med 14 in 18 uro. Takoj ob 14 obišče Vid Hrabar, kot smo že rekli, član mladinske ekipe U20, ki je zmagala na Eurobasketu 2026. Prišel bo svojo zlato medaljo. Potem zvečer ob 7 pa mu pripravljajo sprejem tudi v Barbi v Kopru. Potem Bakina Tajna bo z nami, pa tudi Argeta in Zavod UC, ki bodo govorili o morskih travnikih in pa bodo razbijali predsodke, da je trava v morju nekaj slabega. Namreč govorili bodo o zanimivih dejstvih, o njihovem pomenu, pa tudi delavnice bodo obiskovali. Kovalci bodo lahko pisali na kartice, kaj je po njihovem mnenju največji izziv našega morja, pa ristanc bodo imeli in pa tudi pobarvanke za naše najmlajše.
0: Tudi oni so že redno, vsako leto, vsako poletje z nami, radio zavešče v morju
1: tako,
0: in pa
1: tako.
0: Naprej. Tako da zelo zanimive stvari, pridite si jih pogledat.
1: Danes v Ribičeve kantini še enkrat spomnimo salsa party s plesnim klubom Soy Cubano in pa danes bomo lahko se odpravili tudi na Sveto Katarino, kjer bo ob 6, torej čez slabih 15, čez dobrih 15 minut, škratova disko zabava na Sveti Katarini.
0: O, la, la. Okay? Disko party. Mi pa tudi nadaljujemo v... Pa dobro, kar v takem, ne ravno disco slogu, ampak bolj v reggaeton lento slogu, še pred tem pa Sienna Spiro.
2: Hey, hi, I'm Sienna Spiro.
3: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Radio Capri su živo iz rezorta Adrian Karan.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
4: Atlantida-rogaska.si.
5: Kje dobiš vse za top nohte?
6: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
5: V Izoli?
6: Na Zeleni ulici 27.
5: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Si želite doživeti stare dobre čase? Ne zamudite večera največjih uspešnic Jugo Roka. Na Sveti Katarini v Ankaranu bo nastopila skupina Junostalgika. Glasba, ki povezuje generacije in ostaja del skupnega glasbenega spomina. Junostalgika. Sveta Katarina Ankaran, petek 24. junij od 21. ure dalje. Vstop prost.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje!
13: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
12: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
13: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
12: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brez plačno.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
15: Bestway, live it up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Bestway, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: V soboto, 25. julija ob 20. uri vas na terasi taverne ob morju čaka koncert skupine Platana z gostoma Klepačem in Gostinčičem. Pridite na sproščen poletni večer ob morju ob odlični glasbi, plesu in prijetnem vzdušju. Vstop je prost. Rezort Adria Ankaran. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživetij.
17: Klima on.
0: Klima off.
18: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
19: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Zaenkrat je še precej sonca, tudi temperature so precej poletne. Koliko kaže, kaj je termometer, dajmo mi zdaj to pogledati. Saj zaenkrat, evo, tukaj v rezortu Adrien Karan 28 stopinj, imate jih stopinjo manj v Kobedu in pa v Postojni zaenkrat 20 stopinj. V Postojni pa, evo, tam je že bistveno bolj oblačno kot pri nas, tam je tudi načeloma napovedan dež, prav zdaj, pa nekje do 8 zvečer. Pri nas pa, kaj si obetamo za danes zvečer, morda padavine pozno zvečer. Drugače pa, čaka nas lep petek, prav tako tudi lepa sobota, bo pa nekaj več padavin v nedeljo, tako da v nedeljo morda malce manj poletno, sicer pa vas tudi morje vabi z 26 stopinjami tukaj v Adrianu in Karanu.
2: Ura je 6.
0: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so danes vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov, med njimi tudi referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, so sporočili Slovenske demokratske stranke. Menijo, da morajo imeti državljani mo...
1: Manca. Pogleva še za konec, kaj na cestah.
4: Še za konec imamo okvarjeno vozilo, ki še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Prestolnici in zastoji nastajajo še prav tako na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Prestolnici. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, tako da še naprej vozite previdno, strpno, brez telefonov v roki in pa seveda s pripetim varnostnim pasom. Ne pozabite pripeti tudi svojih najmlajših in naša brezplačna telefonska številka se za danes sicer poslavlja, ampak se bo ponovno odprla, bi lahko rekli, jutri zjutraj od 6. ure dalje, do takrat pa lahko vsa vaša opaženja 24 ur na dan nemoteno objavljate v Facebook skupini Promet za obalo.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo iz rezorta Adria Ankaran.
1: Tudi danes, tako je, še enkrat dobro dan, ura je 6:02 čez. Tine, Manca, Sara, smo bili z vami v rezortu v Adrio in Karanu in lep četrtek je za nami.
4: Tako, Leo Sirk smo imeli, lahko si pogledate na našem Instagram storiju, ki je prišla povedati, da izdaja kmalo nov album, da se je približuje 20. obletnica kariere naslednje leto, da pripravlja tudi presenečenje, tudi na našem območju. Potem Lidl Slovenija je bil z nami, ki je predal donacijo v višini 2000 evrov obalnemu zavetišču za zapuščene živali, pa imeli smo Lidlove sladolede, pa delili smo lemoniš, imeli smo flipovce, oziroma jih še vedno imamo, ravno kar pospravljajo, tako da en pester in predvsem lep četrtek je
1: in,
4: za nami.
1: Tako, in še lep zaključek teden nas čaka tukaj v Adrian Karanu, pridite jutri, nazaj bomo tudi mi od 2 do 6, tako da ponovno pester dan je pred nami, seveda, če je petek, normalno, da bo dogajalo. Do takrat pa vam želimo, da uživate četrtek, kar se da, do konca. Čau, čau!
4: Čau.
0: Radio Kapris.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper, ulica 15. maja.

0: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
1: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Kozina v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje. Admiral daje več.
3: Radio Capris in Zavod od UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
2: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
1: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
3: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
4: Halo, kje si?
5: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
5: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Kam ta vikend? Ma v Rodik!
7: Turistično društvo in krajevna skupnost Rodik vas to soboto vabijo na opasilo Rodik. Obiskala vas bo mama Manka. Zaplesali

0: Piškola in Trolling. Ni da ni, a ja, in občina Hrpeli Kozina omogoča brezplačen avtobusni prevoz. Vse podrobnosti rodik.si. Opasilo Rodik. To soboto do poldan od 9 dalje program za otroke, zvečer za ta velike in vse ostale od 20 dalje. Vabljeni v Rodik.
1: Po gostovanju v Lendavi in evropski tekmi na Ferskih otokih se nogomet vrača na Bonifiko. V nedeljo ob 20.15 Koper gosti Radomlje. Pridi navijat in podpri rumeno-modre od prve do zadnje minute. V prodaji so tudi sezonske vstopnice. Več informacij najdete na spletni strani fckoper.si. Se vidimo na Bonifiki!
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Siesta na plaži.
8: Poletje je zakon.
7: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
10: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
7: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Nori popusti v centru Planet Koper. V prodajalnah centra vas že čakajo popusti do 40, 50 in tudi do 70%. Ne zamudite poletnega nakupovanja v centru Planet Koper. Poletne oblekice, sončna očala, novi sandali, hoja, to pa res potrebujemo. Pika na i, nič vročine, vaš avto bo v senci, vi pa lahko po nakupih skočite še na kavico, sladoled ali pico. Se vidimo v centru Planet Koper.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Vis je uradni plažni radio letošnjega poletja.
1: Do konca meseca se med sredo in soboto družimo v rezortu Adrian Karan.
0: Razveselili te bomo z brezplačnim sladoledom in super nagradami, najmlajše pa čakajo zabavne animacije.
1: Obišči nas v rezortu Adrian Karan. Še prej pa si razpored aktivnosti oglej na radiokapris.si. Prijatelji Kaprisove plažne turneje so Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelo,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Na puno sveti sonce.
1: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
1: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma,
1: odpri nova vrata in hodi anžiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel, vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
5: Atlantida-rogaska.si.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
7: To je
1: Kapris. Številka ena na obali.
7: Številka ena.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Preško opasilo. Trije večeri prave fešte. Četrtek, 23. juli, rok zasedba MDM. Petek, 24. juli, žurka DJ Domači, DJ Baromat, Freddy Miller in skupina Tequila. Zaključek v nedeljo, 26. julija. Nastopa Ivan Bončič Mrklin. Opasilo Prešnica. Ne smeš manjkat.
6: Halo, kje si?
7: V ATX taksiju.
6: Ma, kira številka je že?
7: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Capris.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Yeah! Poletje!
7: Poletje!
6: In

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: To je
1: Poletni kapris.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Mažo, mažo, da ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi, vse

0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Nočem več se preko tela drama, nočem več igrat se igrit s tabo, zdaj ko si je luna.